Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy!

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Среда е тази годишното издание на творческата резиденция Белиш, която се провежда между 1 и 9 август в Троянския Балкан. Събитието събира млади архитекти, дизайнери, артисти, занаячи и за 9 дни на учене, споделяне на опит и създаване сред природата. Инициативата е платформа за обмен на алтернативни образователни методики. По време на деня на отворените врати, 8 август, ще се проведат работилници по гранчарство, по дърворезба, цианотипията, исторически фотографски метод, при който чрез светлина и химичен реакции се създават хартиените наситени сини изображения. Също ще има работилници по стъклообработка, калиграфия и много други, част от творческата резиденция Белиш.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Радио Енджой.
3: Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
0: Радио Енджой. It's all

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Международният фестивал за куклен и площаден театър Лекино и Марионета ще се проведе от 5 до 10 август тази година в Созопол и съседните селища Черноморец и Равадиново. Богатата програма включва куклени спектакли, традиционни паради, улични представления и творчески ателиета, като входът за всички събития е свободен. Жителите и гостите на тези населени места ни очакват дни изпълнени с театрална магия, куклени спектакли, представления, фестивални паради, творчески ателиета, международни гости и незабравими срещи с изкуството в Созопол, Черноморец и Равадиново.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Радио Енджой.
3: Радио Енджой.
4: Великолепно.
3: Готина музика.
0: Енджой.

0: Време е за първите новини за деня. Аз съм Огнян Гончев. Днес отново ни очакват много високи температури. Предупреждение от втора степен, код оранжево е в сила за 8 области в западната половина от страната за днешния 7 август. И е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив. В тези райони се очакват максимални температури около и над 38 градуса. Високите температури увеличават и опасността от възникване и бързо разпространение на пожари. От пожарната напомнят при такива условия да не се пали огън открито, да не се изхвърлят незагасени цигари и да се избягват дейности, които могат да предизвикат искри в близост до суха растителност. Лекарите от своя страна препоръчат хората, особено възрастните, малките деца, бременните жени, хората с хронични заболявания да избягват продължителен престой на открито между 11 и 17. Същевременно късно снощи беше възстановено движението и двете посоки по магистрала Тракия в района на 69-я километър, което беше спряно заради пожар при отбивката за Велинград. А за повишаване на безопасността на движение, днес и в неделя следобед ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до ограничен преход Кулата съобщиха от АПИ. Времената промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти при неправилно изпреварване и образуване на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа, а на 9 август неделя от 15.30 до 22 вечерта. Министерството на външните работи съветва да не се предприемат неотложни пътувания до Куба, в това число цел туризъм заради кризисната ситуация в страната, се посочва съобщение от ситуационния център на ведомството. На гражданите се напомня, че индексът на риск за пътувания до Куба е определен на ниво 4, предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна, освен при крайна необходимост. Причината е задълбочаващата се кризисна ситуация в енергийната система на Куба, включително липса на горива и пълномащабни прекъсвания на снабдяването с ток, които водят до още редица затруднения в страната. А въздушният транспорт между Европейския съюз и Обединените арабски емирства става несигурен заради ескалацията на напрежението в Персийския залив, предупредих още от Министерството на външните работи и посочва, че европейските авиокомпании за сега изчакват намаляването на риска в региона преди да възобновят редовните си полети. Външното министерство отправи препоръки към българските граждани, които се намират в Израел, да се придържат стриктно към указанията на службата за гражданска защита.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: ЦСКА спечели с 3-0 като гост срещу Макаби Тел Авив в първи мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата се игра в Батуми, Грузия, заради нестабилната политическа обстановка в Близкия изток. ЦСКА изигра много силно първо полувреме, най-доброто от началото на сезона и заслужено се оттегли с 2 гола аванс на почивката, дело на Макс Ебонки и Илиан Годой. А през втората част червените стигнаха до трето попадение чрез резервата Шварц и взеха солиден аванс преди реванша в София след седмица. Зинга Барбоза с Фирмино е вторият български финалист на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, щатите. Атлетът преодоля квалификациите в тройния скок и ще спори за медалите в дисциплината на 7 август от 4.25 българско време. Дима Андреев се класира за финала във хвърлянето на чук.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ще бъде слънчево и отново много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево е в сила в 8 области в западната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса, в София около 32, след обяд главно над западната половина от страната и североизточна България. На отделни места ще има валежи и грамотевици. Вятърът ще бъде слаб домерен от север-североизток и по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса и слаб домерен вятър от изток-североизток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
3: Песни може да са ти любими едновременно. Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40, всяка събота, точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро! Днес е денят на фаровете, мили хора. Слушате посланиците на доброто настроение. Слушате, разбира се, Добро утро, Enjoy! Шоуто, в което се чувствате винаги заредани, позитивно.
0: Шоуто, което ви кара да се усмихвате още от рано сутрин, това е нашата мисия. И именно това е причината ние да идваме тук рано сутрин толкова заредени, да може да ви предадем тази хубава енергия. Както вече разбрахте, ние сме Мартина Играта и днес ни предстои краят на една работна седмица, но този край ще бъде наистина паметен, както се казва.
1: Пълен
0: с абсолютно с хубава музика, настроение, игри, хороскопи
1: и светлина. Моля ти се, денят на фаровете, наистина, нека да го отбележим.
0: Светвайте фаровете, приятели.
1: Дайте светлина на въпроса. Моля ви се, колежки. Кажете какво се случва по пътят до тук от вкъщи. Имаше ли нещо интересно, което може да отбележиш като факт?
0: Трябва да кажа, че това беше една от сутрините, в които изключително така бързо и без нищо впечатляващо успях да пристигна тук на работа. Движението беше много спокойно, но сега през летния сезон наистина сутрините са много благи, много приятни, защото така сутрешния полъх и слънчице и въобще настроението е приятно, няма и толкова много трафик всъщност.
1: Но е все пак като ден на светлината и ден на мигачите също. Давали са мигачи, предполагам, защото ти обичаш тази функция.
0: Най-накрая се научих и аз да давам мигач.
1: Вчера ти видях едно клипче в TikTok, където упоменаваш това, че не можеш да разбереш защо пешеходците наистина махат, а пък не минават.
0: Така е. Значи ти му даваш път и той започва като регулировчик да ти ръкомаха да минаваш по-бързо и да не му даваш път. И къв си ти, изобщо ще му даваш път? Айде, заминавай. И аз бях просто втрещена, казвам, добре, аз ти давам път, ти имаш правото да минеш, аз уважавам твоето право, но накрая излизаме дори праведните шофьори виновни и аз просто не го разбрах.
1: И най-накрая правото е криво, разбирам те какво искаш да кажеш, някой друг път ще обсъдим този така пешеходно незначим
0: момент.
1: Закон.
0: Сега обаче продължаваме с хубавата музика по Enjoy. Останете с нас. След малко се връщаме с нашия точен и верен хороскоп, петъчния. Нали така?
1: Абсолютно.

0: Още Enjoy след малко. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy!
1: И всички сме с едно еспресо в ръка. Сабрина Карпентър така ни омагьоса тази сутрин и ние просто следваме нейните така предсказания. Ми, това
0: следваме
1: е един от начините, да.
0: Днес, come with me,
1: днес деня на светофара ли беше?
0: Не, денят на фара.
1: А, на фара.
0: Но ако искаш, може да му добавим едно све и да стане светофар.
1: Всичко ми е фар.
0: Няма проблем.
1: Добре. Много хубаво, знаете, че днес е петък. Ако не знаете, ето сега е момента да ви припомним. Датата е 7 август. Кога изминаха и тези дни? Вече започнахме, стартирахме август месец. Аз още съм в юли, честно казано.
0: Ами с тези променливи наистина отношения на времето, за които ще си поговорим може би малко по-късно, ще обърнем внимание именно на това време, което ни кара да си мислим, че сме в друг месец, а пък реално сме си в този, който е в календар.
1: Година.
0: Да, може и машината на времето да работи за много хора по различни начин. Но искате ли да разберем сега дали звездите са на наша страна също, защото това е важно?
1: Аз искам определено.
0: Ами добре тогава, нека да си започнем както си му реда, именно с зодия Овен. Та, мили мои вовни, ще получите предложение, което първоначално ще ви се стори странно. Не отказвайте веднага, може да се окаже точно това, от което сте имали нужда. Вечерта е за спонтанни планове.
1: Примерно една веган вечеря, вие нямате нужда от това, но пък може да ви хареса.
0: Веган вечеря.
1: Телец, някой ще ви изненада с жест или комплимент. Ей, много си изгладен днес.
0: Да.
1: Денят е подходящ да направите малка промяна, нова прическа, нов маршрут или просто да опитате нещо различно, примерно една веган вечер.
0: Да ти кажа чисто, имаме една баба на улицата, на която като и кажем е веган и тя винаги чува Вегас. Така че ако и кажа веган, може да е Вегас в Лас Вегас вечеря.
1: Никак не е лоша тази баба.
0: Много е добра даже. Близнаци, телефонът ви помага и обаче няма да спре да звъни. Покана, интересен разговор или половина или новина, по-точно ще ви объркат плановете, но в хубавия смисъл, очаквайте динамичен ден.
1: Щом звъни телефона, няма как да не е динамичен деня. Сега за раците обаче ще се сетите за човек, когото може би не сте чували отдавна, има голям шанс точно той да ви потърси. Съвпадение ли мислите, че...
0: Колегата зад вас, който от доста време се покрива и най-накрая да ви звъна да каже, аз съм тук, впрочем. Добре. Да кажем за лъвове. Днес лесно ще печелите симпатия. Ако искате услуга, повишение или просто нечие внимание, моментът е на ваша страна.
1: Всички моменти са на ваша страна, вие сте лъвове.
0: Нищо лошо никога не съм чел наистина за лъвове. Всичко е само хубаво и позитивно.
1: Не, виж, там има други проблеми, но за тях ще си говорим друг път. Сега, защото девите чакат, скъпи деви, ще откриете решение на проблем, който всички останали усложняват. Вечерта си подарете малко време без телефон, ще ви се отрази чудесно.
0: Как мога да си го подариш това, освен да си го изгубиш в леглото, където току-що е било? Везни. Някой ще ви разсмее точно когато най-много имате нужда, денят носи лекота, флирт и приятни емоции. Не отказвайте покани.
1: Скорпиони, интуицията ви ще улови нещо, което другите пропускат. Ако трябва да вземете решение, доверете се повече на усещането си, отколкото на чуждите съвети, моля ви.
0: Ей, какви ловци сте вие. Стрелец, възможно е да промените плановете си в последния момент и това да се окаже най-хубавото решение за деня. Очаква ви приятна изненада.
1: Хайде дано. Козирог, нещо, което сте отлагали, най-после ще бъде

0: Абсолютно всичко ни води единствено и само към едно прекрасно място и това е към Радио Enjoy, а може да влезнете и в нашата Facebook страница също или в Instagram.
1: Добро утро, Enjoy, на всички тези, които сега се включвате към нашата компания. Мартина и Град са тук, за да ви заредят с много хубава сутрешна позитивна енергия. Преди малко си говорихме за хороскопи, за звезди, чухме техните послания, който е изтървал да слуша. Ще повторим още един-два пъти.
0: Спокойно, ще ви се отдаде възможност да си чуете пак хороскопа малко по-късно, но в момента ще ви се отдаде възможност да влезнете по нашата страхотна тема. Пак още веднъж да загатнем, че става въпрос за пари. Има ли въпрос за пари? Всички са
1: емоциите, да, емоциите определено започват така да бушуват, станали дума за, особено за евро напоследък. Тази дума така е доста актуална от началото на тази година. Питаме ви и във Facebook и в Instagram, свикнахте ли вече с еврото или още пресмятате всичко в левове?
0: И тези онлайн преводи под формата на коментари може да започнат да валят.
1: Преди да започнат да валят вашите коментари, те вече са факт, ние ги виждаме, но ще ви съобщим една важна новина, че от 9 август приключва така едно нещо, с което свикнахме през последната година, именно двойното етикиране на цените. И ако сте забелязали, до сега по магазините виждахме цените и в евро, и в лева, обаче от 9 август етикетите вече ще бъдат само в евро.
0: Да, и това какво ви подсказва, мили хора? Подсказва ви едно само, разбира се, че ако сте забелязали тези магазини, тези цени и тези евро и левове, просто 9 август вече ще бъде съвсем различно. Просто и отпада изискването на цената в евро да стои в левове на равностойността й. И всъщност периодът на двойното обозначаване започна на 8 август миналата година, именно за да помогне на хората по-лесно да свикват с новата валута и да сравняват цените.
1: Аз не съм сигурна, че още преди еврото да бъде факт, хората толкова обръщаха внимание именно на цената в евро. Ние си бяхме така, беше ни спокойничко, бяхме си още в левове, никакви така турбуленции, както се казва. И не знам сега дали продължаваме да гледаме цените повече в лева или в евро.
0: Ами не знам, обаче може би вече ги гледат много хора по по-различен начин. Всеки за себе си може да отговори. Аз от своя страна, като гледам сега примерно 4,99 евро, дали преди ако съм го виждал на 9,80 евро,
1: подскачаш веднага.
0: Тоест лева, извинявай, съм си казал, ей, много скъпо.
1: Много скъпо,
0: а сега
1: да.
0: Някакси мозъкът работи... Абе, голям измамник е мозъка.
1: Примерно,
0: ей, тоя мозъка е голям измамник.
1: Преди това, като видиш 3,99 евро за чери домати, си казваш, ама няма никакъв проблем. Обаче, ако кажеш 9 лева за чери домати, веднага си казваш, моля,
0: да,
1: абсурд, няма да ги купувам тия бокуци.
0: Буквално, наистина, тук мозъкът играе голяма роля и определено ето може да докажем, че силото вещество при нас е в...
1: Виж, интересното е, че психолозите отдавна говорят за така наречения ефект на първата цифра. Например, ако цената е 9,99 евро, често ни изглежда, нали, осезаемо по-ниска от 10 евро, въпреки че разликата е само в 1 цент и именно така в началото много хора продължиха да пресмятат всичко в левове, просто така мозъка ни сравняваше по-лесно. Сега обаче мисля, че се научихме в евро.
0: Или? Ми така е, българинът няма калкулатор, обаче има вътрешен счетоводител, да знаеш. Винаги е било така, ние счетоводяваме абсолютно всичко. Ние сме си научени, да ти кажа честно, по лошият или добрият начин, за пример, така е, за жалост, трябва наистина да пресмятаме. А и сме в такъв период, в който ти самата виждаш как галопират различни цени на къде ли не.
1: Галопираме и ние през хитовете, няма как да пропустим и следващата песен от Елени Фуерера, Джаки О, сега по Радио Enjoy, останете с нас.

0: Още Enjoy след малко.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
4: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс БГ.
5: Ти избираш как да изпратиш пратката си – от офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express – доставяме радост!
6: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи. За да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Ocean House по Radio Enjoy. Вече се пренесохме някъде на морето в някоя китна виличка. Сега е момента да ви кажем добро утро, Enjoy, ако се включвате към нашата скромна компания. Мартина и Грата са тук.
1: Нашата скромна обител и нашата скромна свита. Виж как само добре звучи наистина. Обаче пък като говорим за скромност, не знам дали става въпрос за тази скромност, когато говорим за пари, когато говорим за левове, когато говорим, ще така Deutsche Mark, има надали ги помнят хората, когато
0: марките
1: говорим за
0: евро.
1: Ей, Бого, едно време наистина имаше марки. Ако не знаете за какво говорим, мили млади хора, еми влезте в Google. Това е една библиотека на спомените, в която може да се отдадете изцяло на такива емоции, чат-пат и наистина да превърнете това, което ви казвам, в нещо по-интересно и в разкази, в истории, в факти, в любопитки, които може да гледате и така нататък.
0: Така е, аз честно да ти кажа, много не се замислям. Много мои познати бяха много разярени при идеята въобще за смяната от левове в евро. Те доста отдавна прогнозираха, че няма да стане това с цените, което ни го обещаваха. Че няма да се изравни лев към евро и така нататък.
1: Аз прогнозите да го оставим на новинарите. След малко ще питаме Огнян Гунчев и за времето, защото ние трябва да си кажем какво е на морето. На морето е много убаво. Ето, казваме ви го директно.
0: Е, хубаво е, кой казва, че не е хубаво.
1: Ами, не знам, но обаче представя си как след време, примерно бабите, може да коментират както нашите баби едно време. Ей, едно време колко стотинки съм давала за хляб. И сега примерно ще кажа, едно време колко евроцента съм давала за хляб. Ето, идва точно тази ера и точно този момент.
0: Идва и момента, в който отправяме поглед към вашите коментари. В Фейсбук виждаме, че вече сте доста активни. Така, на въпроса ни е отговорила Нушка Динева, която казва, все още пресмятам в левове. Какво ще стане обаче след 9 август, когато ще падне българският етикет, т.е. лев, от етикетите в магазините и ще виждаме цените само и единствено в евро. Както се казва, пуснаха ни достатъчно време така да свикваме с тази разлика.
1: Даже удължиха, да.
0: И сега ще трябва да свикнем вече с това, че притежаваме само и единствено евро и нищо, което да ни ориентира друго, което така... Ами, и цифрички.
1: Да, ето примерно и Катя Донева е написала добро утро. Не, лично аз все още не съм свикнала и отначало обръщах към левовете, към левова равностойност. Но вече не защото се плаша. Стоките са с цени, по-точно. Едно към едно, а заплати и пенсии не мърдат, за съжаление. Не зная, но и мисля, че не беше време за смяна на валутата, но кой ни пита нас, пише тя.
0: Да, точно за едно към едно си говорим и преди малко това споменаха. Ми така, някои хора го предвидиха, други сега вече стават, се убеждават в това нещо, но това е положението, както се казва. Трябва да мислим от хубавата гледна точка, не можем да върнем времето назад и трябва да се така, дори не знам как да кажа, да се радваме на това, което се случва.
1: Адаптираме. Много хубава дума. Време за адаптираност. Но най-бързо свикнахме, може би, с еврото, когато ни връщат и ресто мили хора. Тогава наистина нещата са някакси по...
0: А според мен най-бързо смятаме цените и на почивките, защото там математиката работи на светкавична скорост. Когато си представиш колко ще ти струва обяд, вечеря и по едно питие, просто и с спането и с пътя.
1: Еми тук може да направим лека препратка и комичност наистина към онова изопачаване към цените на абсолютно нашето цяло българско Черноморие. Нека кажем, ако примерно обядът ти е колкото един таратор, ти ще ядеш и ще вечераш с него. Така че смятай си.
0: Таратора е хубава манджа, да ти кажа.
1: Много хубаво, ей.
0: Така, Ева Димитрова също ни е оставила коментар. Опитвам се да погледна комично, но не ми се получава. Плащам сметката в магазина и излизайки ги смятам в левове. Започва да ми става лошо да се чудя какво толкова купихме. Цените са еднакви в лева и евро, а заплатата ми е делена на 2 спрямо лев евро.
1: Да. Така, добре познатото на всички нас. Като влезнем в магазина, влизаме за нещо, излизаме с нищо.
0: Сега обаче определено ще ви зарадваме с нещо, а това нещо ще бъде именно една прекрасна песен от българската изгряваща певица Вал.

0: Shape of You.
1: Yes. Ширан, Shape of You по Радио Enjoy. 7.48 е. Добре дошли тук на честотите на най-доброто настроение с Мартина и играта.
0: Оазисът на доброто настроение, заедно с посланиците на доброто настроение, е именно тук, само единствено в служба на вас.
1: Така е, радваме се с така огромно вълнение на британската звезда Ед Ширан, който ни поднесе един хит. Минаха вече няколко години от както излезе Shape of You, но сякаш още държи така настроението.
0: Формата
1: и успя. Абсолютна форма. Това е един златен хит. Един ден ще бъде от тези evergreen-и.
0: Може би е така, но ако трябва да се върнем към сегашен ден, точно към днешно време, между другото мога да кажа нещо за Европейската централна банка, която е излезнала с данни, че за сега ефектът на еврото върху цените в България е бил доста ограничен, въпреки че много хора още имат усещането, че всичко е поскъпно, явно понякога усещането и реалността не вървят ръка за ръка. Това е друго нещо.
1: Едно време, между другото, беше модерно да се говори за долари, ако се сещаш така преди едни години. Сега вече, нали, еврото е както... Не само, че е модерната валута, ами вече и българската валута, което, нали, доста стряскащо звучи, но трябва полека-лека така да хвърлим за трамо лева и да си дадем сметка, че бъдещето ни предстои и то в евро.
0: Чай, че се закажах, защото чета един коментар. Леле, ще я задава наистина. Повярвайте ми, хора, и той е много забавен. Но въпреки това, ето тук пишат хората, че повечето хора спряха да пресмятат вече кафето и баничката. Обаче големите покупки, кола, телевизор и почивка, там вече вътрешният калкулатор не спира да работи.
1: Е, как ще спре да работи? И в тези крупни суми се усещат болезнено много. Наталия Димитрова ни е писала във Фейсбук. Дълго ще пресмятам и не само аз, докато заплатата ми е наполовина. Цените по 3 няма как да не пресмятам, усмихнат петък. Е, въпреки това, виж, тя с усмивка така завършва своето изказване. Благодарим ти, Наталия. Нашите усмивки също са за теб и за всички наши слушатели.
0: Ами да, за всички вас, защото все пак най-важното в края на деня е да имате изобщо какво да смятате. да не стане празен калкулатор, защото от нула не се смята много добре, но да, друга тема.
1: Така е, но ние това, което ви гарантираме тук и то е напълно безплатно, са доброто настроение и хубавата музика, затова останете с нас на честотите на Радио Enjoy.
2: Още Enjoy след малко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3,39 евро и литър слънчогледово олио клас за 1,29 евро.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
5: Смек на гол, трак, смек на гол. Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек на гол съше, директно без вода. Смек на гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек на гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
8: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: чуем новините, или по-точно най-важното от новините, което ще е събрано в една хубава палитра, специално от този прекрасен глас на господин Огнян Гунчев, така че слушайте го внимателно, има какво да ви каже и са доста интересни. Новини.
1: Време е за новини, аз съм Огнян Гунчев. Пожарът в района на 69-ти километър на автомагистрала Тракия в близост до селата Церова и Славовица е овладян и локализиран, след като късно с нощи бе спряно разпространението му, съобщиха от областната дирекция на МВР в Пазарджик. Движението беше възстановено още с нощи, а как се стигна до ситуацията вчера, слушаме сега.
2: Пламъците избухват по обяд в района на село Славовица. Горят сухи треви и храсти, огънят навлиза и в лозов масив, а след това и в близката до магистрала Тракия гора. Пламъците прескачат двете платна на магистралата и се насочват към село Церово. Заради огъня следобед беше спряно движението и в двете платна на магистралата и въведен обходен маршрут. В борбата с огъня се включиха и два хеликоптера Кугър от 24-та авиобаза Крумово.
1: През нощта на място останаха 13 противопожарни екипа, представители на доброволните формирования, горски служители с високо проходими автомобили, както и патрули на районното управление в Септември и сектор пътна полиция, които не допуснаха огъня да се разрасне. И тази сутрин работата на терен продължава с наблюдение на периметъра на пожара и гасене на отделни локални огнища, за да не се допусне повторно разпалване на огъня, като от сутринта са застъпили нови екипи. На този фон с пожароопасното време с висока степен, синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават с оранжев код за опасно горещо време на днешния 7 август. Той е в сила за 8 области в страната: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил. На места температурите могат да достигнат 40 градуса. В останалата част от страната, с изключение единствено на Смолян, е в сила жълт по-нисък предупредителен код за потенциално опасно горещо време. Препоръката на експертите към хората е особено възрастните, малките деца, бремените жени, хората с хронични заболявания при възможност да избягват продължителен престой на открито между 11 и 17 часа, да пият повече течности и да се носят светли дрехи. За повишаване на безопасността на движение днес и в неделя следобед ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при 376 км до граничен преход Кулата, съобщиха от АПИ. Времената промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти и образуването на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа, в неделя между 15 и 30 и 22 вечерта. Шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. Отборът на ЦСКА направи голяма крачка към плейофите на Лига Европа, след като победи с класическото 3-0 Макаби Тел Авив в първи мач от третия квалификационен кръг. Срещата си игра Батуми Грузия, където израелският отбор домакинства заради нестабилната обстановка в Близкия изток. Червените изнесоха най-силното си първо по време от началото на сезона и заслужено се оттеглиха на почивката с аванс от 2 гола след попадение на Ебонки Годой. След паузата отборът контролираше развитието на срещата. Резервата Цварц оформи крайното 3-0 в самия край, с което си гори отлична предина преди реванша в София след седмица. Реал Мадрид сложи край на всички спекулации около бъдещето на Винисио Жуниор, след като официално обяви подновяването на договор на бразилската звезда до лятото на 2032 година. Новият контракт обвърза 26-годишния национал на Бразилия с кралския клуб за още 5 сезона, след като досегашното му споразумение беше валидно до юни 2027. През последните месеци Винисиус неведнъж беше свързан с евентуален трансфер, като сред клубовете проявяващ интерес беше и английският шампион на Арсенал.
3: Времето е за сладолед.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: Днес отново ще бъде слънчево и много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е в сила в 8 области в западната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса в София, около 32, след обяд главна западната половина от страната и североизточна България. На отделни места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток. И по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
3: Времето е за сладолед.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
5: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро, Enjoy! Продължаваме да се прозяваме, но петък е.
0: Петък е, слушахме един страхотен хит Release Me в нов вариант, един ремикс на шведската изпълнителка Агнес, едно парче, което излезе през 2008 година и ето, че с едно възраждане благодарение на този ремикс направо си звучи като един тотален сегашен хит от 2026.
1: Абсолютно, е. Повечето хора не могат да направят много голяма разлика за този хит от тогава и сега, защото пак си е хит буквално.
0: Хита си е хит, точно така.
1: А говорим за хит, като жега или хит, защото наистина голямата жега, може да я кажем, че се задава абсолютно навсякъде. Къде една бърза обиколка из държавата ни може да ни покаже именно къде може да се печеме като чушки и къде поне има шанс да се спасиш с едно топване. Примерно в София 33 градуса. Рязко, хубаво, приятно, страхотно. Пловдив ни 36 градуса. Варна е около 30 градуса. Бургас около 30 градуса. А морето толкова приятно. Около ни хубави 25 градуса.
0: Много добре. Между другото, моренцето е много благодатно през днешния ден, така че вие, които сте по почивки, много така благо ви завиждаме ние тук. Въпреки че аз към момента не бих си заменила местенцето тук пред микрофона, много ми е добре.
1: Ами, така мисля, че наистина е хубаво. Отзад още повече в тилът, като и този хубав климатик, където те гледа още по-хубаво, но има една българска традиция навън да е 36 градуса и пак да се намери един човек да каже, е, не е жега, ама е задушно.
0: Все сме недоволни ние българите и както си говорим и за жегите, жега и в магазините, когато започнем да гледаме цените и етикетите и една новост от 9 август вече отпада етикета, на който ще виждаме цените в български левове, така че след 9 всичко вече си става само единствено в евро, нашата нова валута.
1: Еми да видим тази нова валута наистина какво ще припознае в нас, да се надяваме, че ще припознае нещо позитивно, именно в заплатата ни, която да стане по-голяма.
0: Аз предлагам да се заредим с едно много позитивно парче, което носи името Gentleman, сега по радио Enjoy.
2: Здравей!

0: Още Enjoy след малко.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, XL.
2: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
3: Сега в Била вземи прясно пиле Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента от 6 до 12 август в Била.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
8: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Радио Enjoy 24 Golden. Слушаме прочето Мулт в страхотна колаборация заедно с Джастин Бивър, Джей Балвин и Иан Диор. Няма как да не сте кефи на това проче, което ни дава толкова много заряд. Играта вече тук подскача, много се кефи. Тези движения много така изящни за този ранен час, колега.
1: Изглежда много ефирно това мое поведение, буквално в преки преносен смисъл.
0: Много ме яд, че не могат да те видят нашите прекрасни слушатели, но не се притеснявайте, скоро може и да започнете да ни виждате.
1: Ще може, аз даже публикувах вчера едно участие на едни мои статисти в най-новото ми видео. Видяхте
0: козичките.
1: Да, тези хубави човешки форми, наистина, които се размотаваха из този снимачен сет.
0: Да, приятели, но скоро очакваме нов хит от играта и както вече чувате, и видеото ще бъде доста така запаметяващо се.
1: Да.
0: Аз лично нямам търпение. Моите сестрички козички да ги видя там.
1: Сестрички козички е много хубаво, дори аз сещам за една друга сестричка козичка, която е част от нашия екип, която е една бойна коза. Специално поздрави за нашата приятелка Веси, която слуша в момента. Но сега искам да ви кажа нещо друго. Започваме с Овен, защото хороскопа също е важен.
0: Да. Ако сте пропуснали хороскопа през изминалия час, сега специално за вас го повтаряме.
1: Ще получите предложение, което първоначално ще ви се стори странно. Не отказвайте веднага, може да се окаже точно това, от което сте имали нужда вечерта за спонтанни планове.
0: Всичко спонтанно е много хубаво, особено при овните, те много обичат така спонтанностите. Телците обаче не са много по спонтанните неща. Днес, скъпи телци, някой ще ви изненада с жест или комплимент. Да, това ще ви хареса, надяваме се. Денят е подходящ да направите малка промяна, нова прическа, нов маршрут или просто да опитате нещо различно.
1: Прическата не съм аз там, защото определено стои на една прическа от едно известно време. Близнаци, телефонът ви няма да спре да звъни. Покана интересен разговор или новина ще объркат плановете ви, но в хубавия смисъл очаквайте динамичен ден.
0: Що се отнася до раците, скъпи раци, ще се сетите за човек, когото не сте чували отдавна и има много голям шанс точно той да ви потърси също в този момент. А дали е съвпадение, вие ще си решите сами.
1: И това вече е хубаво.
0: Може да е телепатия.
1: Да, ще разберем за какво става въпрос. Примерно, наистина най-накрая този колега да се сети, че трябва да работи. Лъх! Днес лесно ще
0: много
1: спечелите. Да, той е нервен, аз го усещам.
0: Гладен е.
1: Днес лесно ще спечелите симпатия, обаче, дори и нервни и гладни. Ако искате услуга, повишение или просто нечие внимание, моментът е на ваша страна.
0: Заблестете, както се казва, вие си знаете как.
1: Да.
0: Скъпи деви, днес ще откриете решение на проблем, който всички останали усложняват. Вечерта си подарете малко време без телефон, ще ви се отрази чудесно. Петък е, излизайте навън, какви сте телефони, хвърлите телефоните.
1: Везни, някой ще ви разсмее точно когато най-много имате нужда. Да ви кажа честно, това е хубаво. Денят носи лекота, флирт и приятни емоции. Не отказвайте покани.
0: Аз тази сутрин флиртувам с кафето, много ми харесва. Скорпиони, интуицията ви ще улови нещо, не муха във въздуха, а нещо, което другите пропускат. Ако трябва да вземете решение, доверете се повече на усещането си, отколкото на чуждите съвети и се замислете тези чужди съвети, дали реално са ви от полза или някой просто иска да си мислите, че са ви от полза.
1: Демек, чуждите съвети, дали са чужди или просто са
0: да
1: чужди?
0: Да ви дам малко аз поводи за размишления.
1: Добре, стрелец, възможно е да промените плановете си в последния момент и това да се окаже най-хубавото решение за деня. Очаква ви приятна изненада.
0: Козирозите също ще бъдат изненадани. Скъпи приятели, от зодията Козирог, нещо, което сте отлагали, най-после ще бъде отметнато. След обедът носи усещане за облегчение и възможност да отделите най-накрая време и за себе си.
1: И Водолей, ще ви хрумна идея, която си заслужава да си запишете, така че не я подценявайте. Тя може да се превърне в нещо много по-голямо през следващите седмици.
0: Примерно да напишете своите мемуари.
1: Или примерно да довършим тази магистрала.
0: Евентуално.

0: Пивам всеки ден, абсолютно се получава, когато и Марти е до мен. А разбира се, какво става тогава? Един страхотен, прекрасен момент, в който може да се насладите и вие на тази хубава песен, смея да кажа, Happy End. Малко е странно Марти да се включи да я анонсира, точно поради тази причина аз го правя, но не го правя само като анонс. Наистина правя най-правилното, да кажа, че това е хубава песен, браво, и видеото е уникално.
1: Много ти благодаря. Най-хубавото обаче днес е, че ще се радваме на 7 август като едно истинско така лятно, петечно, хубаво ни е и така вълнуващо ще бъде. Днес температурите ще бъдат много горещи, както си знаете. Вълната продължава така да ни следва. В София около 32 градуса ще преобладава днес, Пловдив 35, Ямбол 36, по морето Варна и Бургас около 32 градуса. А по Черноморието, както вече разбрахте, освен че ще бъде слънчице и ще бъде много приятно така и освежаваща морска вода, ще бъде около 25-26 градуса, прекрасна за къпане, за плуване,
0: за
1: скачане. Да, знаеме у нези дечица, които бъдат, тате фърлиме във водата.
0: Да, ела отгоре на гърбът ми, сега ще хвърля отгоре върху съседът, който е в морето, за да мога му спроши на главата един вид и извинявай. Но нека да се посмеем, обаче другото, което е, иска да ти кажа, че тази твоя песен се е случила в деня понякога изведнъж от никъде започна да си търникам, което означава, че се е настанила там някакси, намерила си е мястото, а това е много по-хубаво, отколкото да насъдиш на някакъв ритъм или мелодия. Знаеш, има песни, които крещат и такива, които се слушат.
1: Аз много харесвам идеята, че това парче се роди като една манифестация към перфектната любов, и когато седнахме заедно с моята очарователна колежка Прея да мислим върху текста, идеята беше ние да опишем перфектната любов как би изглеждала, а това естествено би било един филм с хепи енд и разбира се без никакъв енд е най-добре, но нали, тази крилата фраза много добре пасна и на мелодията и се получи наистина нещо, което си го изманифестирах и даже и ми се случи.
0: Ами ето, стават си нещата както си му реда и в този ред на мисли даже някой не може да се възползва от тази песен да тагне своята половинка, която вече не иска да е половинка и просто да каже най-накрая да знаеш.
1: Искате да сте едно цяло, хепи енд е вашата песен. Съберете смело, както и да се включвате в темата на нашото шоу. Днес задаваме ви един малко по-такъв въпрос, финансов. А именно, свикнахте ли вече с еврото или още пресмятате всичко в левове? Дано вече да сте свикнали, защото така споделихме една новина от 9 август. Вече отпада етикета с българския лев и цените в левове, така че ще трябва да сте свикнали, иначе...
0: Да, може този етикет да отпада, но етикета на общуването продължава да си е така евров, така че внимавайте. А и другото,
1: бъдете мили и вежливи.
0: Моля ви се, искам и да ви кажем още нещо за тези хора, които са по София, очаква се да заработят 454 нови камери по външния ринг на София. И не говорим за онези, дето само ги поздравяваш и подминаваш. Тие са с изкуствен интелект над 4K качество и разпознават почти всичко. Дали си с колан, дали си с телефон в ръка, дали носиш чушко пек до себе си, дали пушиш наргиле или примерно нещо друго.
1: Тоест вече няма да минава оня номер. Чакай, само че тук полицаи минават покрай мен и сваляш надолу слушалката. Не, скъпи приятели, това вече няма да работи. Най-интересното е, че точността на тези камери е над 98-99%, т.е. вече няма, ама той сигурно не ме е видял, видял ли те, даже вероятно те е видял и те е снимал и въобще няма измъкване. Така че, моля ви, спазвайте правилата, за да не си плащате солено и дебело в евро.
0: Да, но мога да ви кажа, че ето все още проектът, примерно, е в лева, защото струва над 30 милиона лева и включва общо 35 контролни точки по ринга. Така че до сега, ако някой си мисля, че най-големият му критик е жена му до него в колата, вече конкуренцията е сериозна.
1: Да, и спрете с тези гонки там по северна тангента, южна тангента и така нататък, защото, както вече казахме, ще си плащате.
0: И то прескъпо, в евро!
1: В евро обаче ние продължаваме да очакваме вашите коментари по темата ни днес в нашото шоу. Ще я намерите и във Facebook и в Instagram. Вече ви я споделихме, но ще я повторим. Свикнахте ли вече с еврото или още пресмятате всичко в левове?
0: Само един човек или по-точно само едно същество или един страхотен супергерой не пресмята нищо. Това е
1: бисквитеното чудовище.
0: Бисквитеното чудовище, защото всичко там е в бисквити.

0: Още Enджой след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
2: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо, твоят климат, нашата грижа. Открий ни на климатермо.bg.
4: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy, Елизабет Даун. Слушаме с Уидио сега по радио Enjoy. Така, зареждаме с хубава музика от млади български изпълнители, които ни обещават само единствено хитове. Точно това ви пускаме и ние по радио Enjoy. И е време да си поговорим и за други хубави неща през днешния петък.
1: Днешният петък, да, it's Friday, day, Sunday, Sunday. А, не, Sunday
0: идва. Чакай преди Sunday има Saturday.
1: Извинявам се, но няма значение. Friday дойде ли, идва време и за уикенда, който ще го видим малко в по-късен етап. Не се важно да го отбележим този петък по един хубав, стабилен, прекрасен начин, смея да кажа. Ако можем някъде да излезнем с родата, с приятели, да се поразходим или сме някъде на море, да си изкараме добре, защото все пак и лято е.
0: Задължително е, особено в петък, няма как да не си представим, че уикенда сме на някой хубав плаж и ни обливат така хубавите морски вълни. Тази гореща вода, преди малко ви казахме, 25-26 градуса ще бъде температурата на морската вода. Перфектно е за почивка.
1: Така е, вярното е, че и също може да го комбинирате евентуално дори на планина някъде. Аз го направих, да ти кажа честно.
0: Аз обаче предлагам на нашите слушатели да се възползват от нещо невероятно, което имаме специално за тях в този момент. Именно днес е последния шанс, скъпи приятели, да се включите в Enjoy Summer приключението ни тази седмица и един от вас така има шанса да си спечели един чудесен уикенд в хотел Marvel в Слънчев бряг. Знаете, че това, което трябва да направите, е да отговорите на въпроса, който ви задаваме във Facebook страницата на Radio Enjoy и това ви дава абсолютния шанс да бъдете, може би, вие този късметлия.
1: Да, този хубав хотел, който се намира наистина в страшно добра близост, смея да кажа, от плажа и разполага със собствена плажна зона, включени чадъри, шезлонги за своите гости. В още един ти беше там и наистина можеш да кажеш от пръв поглед и от първи крачета, като стъпи на този плаж, как е?
0: Плажа е невероятен наистина. Друго нещо, което е много вълнуващо и може би важно за семействата, защото там има доста семейства с деца, едно, две, дори и три, могат да си позволят, защото стаите са големи, има място за всички, както се казва, и от сутрин до вечер хотел разполага с all inclusive и от сутрин до вечер има храна на разположение, има закуска, има късна закуска, има следобеден снакс, вечеря, така че няма как да останете и гладни. Наистина е помислено за всичко, има и за най-малките анимации, забавления, за големите също има страхотно шоу, отопляеми басейн и вътрешен и външен, така че има на какво да се насладите, но аз в този ред на мисли ти предлагам да се отправим именно към разговора, който аз проведох с продуктовия менеджер там, Боряна Димова, която ще ни разкаже малко повече. Какво
1: да, нека да чуем.
2: All Inclusive морски страсти с Enjoy Summer в хотел Marvel Слънчев бряг.
0: Здравейте, скъпи енджойващи! Аз съм Мартина, а нашият разговор заедно с Боряна Димова, продуктов менеджер на хотел Marvel в Слънчев бряг, продължава. Сега, говорейки за забавленията, да обърнем все пак поглед и към други интересни неща, за които е подходящ хотела, именно за бизнеса, събития. Все повече така компании избират морето за тимбилдинги, така ли е и при вас?
3: Така е, от 3 години вече и при нас се организират дали бизнес събитие или тимбилдинг, нали, както да го наречем. Имаме две мултифункционални зали. Едната е до 100 човека, а другата е до 250 човека, които са оборудвани с необходимата техника. Вече имаме опит в това организиране. Имаме фирми, които вече 2 години работим много успешно с тях. Морето е много подходящо да се съчетай бизнес и за това, за което си дошъл, да си свършиш работата, но и да отидеш на море, да се разходиш. Така че морето също е много подходящо.
0: Така е, в този ред на мисли има ли гост, който се връща всяка година при вас и е вече приятел на хотела?
3: Не само един. Marvel има традиция от доста години, но от последните 5-6 години имаме постоянно връщащи се гости, с които комуникацията вече на ниво, все едно са част от нашето семейство. Те идват по няколко пъти в годината или ако не успеят, това е всяка година се връщат тези гости и това са не само български туристи, имаме много връщащи се английски туристи, румънски туристи, които ни избират постоянно и се комуникираме с тях действително като приятели, като семейство.
0: Кой е най-често срещаният комплимент, който получавате от гостите?
3: Лично отношение.
0: Това наистина прави веднага впечатление.
3: Да, лично отношение към госта.
0: Ние казахме толкова много хубави неща, но все пак на мен ми се иска да те попитам, ако трябва да убедиш някой за 15 секунди да резервира почивката си именно при вас, какво ще му кажеш?
3: Ако искаш да не мислиш за нищо по време на почивката и всичко да ти е осигурено, ела при нас.
0: Много благодаря за този чудесен разговор. Със сигурност ние ще бъдем едни от хората, които ще се връщаме нееднократно, защото тук се чувстваме наистина като у дома си. Пожелаваме много успешен сезон и, разбира се, много усмивки.
3: Благодаря ви много. Ще ви очакваме отново и вас и вашите слушатели.
0: Скъпи приятели, аз съм Мартина. Това е Enjoy Summer. Не забравяйте, че имате огромния шанс да си спечелите чудесен уикенд именно тук в хотел Marvel в Слънчев бряг. Така че отговаряйте на нашите ежедневни въпроси във Facebook страницата на Radio Enjoy и ви стискаме палци именно вие да сте този късметлия.
4: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Лил Нас, Монтеро по радио Enjoy, слушаме само хитовете и се събуждаме по най-добрия начин.
1: Call me when you want me. Може да ми звънеш когато поискаш, защото наистина хитовете винаги са тук.
0: И защото е петък, днес настроението е още по-преподигнато още от сутринта. Готови сме да плануваме уикенда, но за да разберете повече по темата, останете с нас, защото имаме какво да ви разказваме тук в Добро утро Enjoy, заедно с мен Мартина и разбира се с играта.
2: Още Enjoy, след малко. Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
7: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението

0: говорили.
1: Стига сме говорили, стига сме слушали, разбира се, тази прекрасна музика, която ще продължава да ни залива. Добро утро, Enjoy! Посланиците на доброто настроение отстъпват микрофона именно на един човек, който знае какво ново се случва по света. Именно, разбира се, говорим за господин Огнян Гунчев, защото все пак трябва да разбереме именно какво се случва с тези новини. Моля ви се, нека да чуем господин Огнян Гунчев сега с новините в 9. Новини.
2: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. В разгара на лятото синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават с оранжев код за опасно горещо време на днешния 7 август. Той е в сила за 8 области в страната: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил. На места температурите могат да достигнат 40 градуса, в останалата част от страната, с изключение единствено на Смолян, е в сила по-нисък предупредителен код за потенциално горещо време. Какво да очакваме в следващите дни? Слушаме сега какво прогнозира тази сутрин пред БТВ климатологът професор Георги Рачев.
3: Горещини до второ пришествие. Продължаваме и днеска ще една седмица, значи до към 20-22 август, нищо съществено. Няма да са някакви крещящи температурите, над 40 градуса, но следващата седмица, някъде към вторник, сряда, отново ще доближат 38-39, а нашата прогноза беше, че няма да имаме 40.
2: Пожарът при автомагистрала Тракия, който обушва от вчера, вече е локализиран. През цялата нощ на терен останаха всички екипи, ангажирани с овладяването на пожара. 13 екипа на пожарната, доброволци, служители на горските стопанства и полицията. По магистралата все още има задимяване. Ето и какво обясни Гаврил Рангелов, директор на Държавното горско стопанство Пазарджик.
4: И добрата организация успяхме да локализираме големия пожар. Успяхме да спрем самото движение на огъна, което е радващо. Надяваме се днеска да времето е подходящо, за да може да обработим това, което е останало. Унищожени са много земеделски култури като лозя, а оттам ние ще видим, като направим сметка, колко горски фонд е унищожен. Трябва да насочим вниманието към превенцията. Това е най-важното.
2: Няма опасност за населените места. На места в района все още има задимяване, затова апелът към шофьорите да се движат с повишено внимание. Полицията в Пазарджик и районното управление Септември работят по причините за възникването на пожара, като работят и по версията за човешка намеса. За повишаване на безопасността на движение днес и в неделя следобед ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при 376 км до граничен преход Кулата съобщиха от АПИ. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти и образуването на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа, в неделя между 15 и 30 и 22 вечерта. Шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път.
5: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Отборът на ЦСКА направи голяма крачка към плейофите на Лига Европа, след като победи с класическото 3-0 Макаби Тел Авив в първи мач от третия квалификационен кръг. Срещата си игра в Батуми, Грузия, където израелският отбор домакинства заради нестабилната обстановка в Близкия изток. Червените изнесоха най-силното си първо по време от началото на сезона и заслужено се оттеглиха на почивката с аванс от 2 гола след попадение на Ебонки Годой. След паузата отборът контролираше развитието на срещата. Резервата Цварц оформи крайното 3-0 в самия край, с което си гори отлична предина преди реванша в София след седмица. Зинга Барбоза Фирмино е вторият български финалист на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджини, щатите. Атлетът преодоля квалификациите в тройния скок и ще спори за медалите в дисциплината на 7 август от 4:25 българско време. Дима Андреев се класира за финала във хвърлянето на чук.
6: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Днес отново ще бъде слънчево и много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е в сила в 8 области в западната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса в София, около 32, след обяд главна западната половина от страната и североизточна България. На отделни места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток. И по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
6: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. Предаването има продуктово позициониране.
1: Добро утро, Enjoy!
7: Здравейте на всички, ние сме Мартина и Играта. Знаете, онези двамата, които се опитват да ви будят всяка сутрин по най-позитивния начин и с най-хубавите песни и с най-интересните новини.
1: Точно така е, ние сме един мирен конгрес, който се опитва да направи абсолютно всичко нужно между вас и вашата аларма да върви по линия добре, без да ви дразни.
7: Няма как да не е добре, защото днес е петък. Гледаме така с едни вече горящи очи за уикенда. Правим планове как по най-прекрасния начин да си изкараме тези дни. И сега е момента да ви напомним да се включите и в нашата страхотна игра, в която може да си спечелите един чудесен уикенд в Слънчев бряг от Дел Марвел. Ще откриете и въпросите в Facebook страницата ни на Radio Enjoy. Така че коментирайте, защото днес ще изтеглим победителя.
1: Днес, точно така, точно в до 17.00, повярвайте ми, имате време да отговаряте, но и друго нещо се сетих, освен че така хубаво го описа, също в този прекрасен петъчен ден може да изхабите още повече евра, някъде там по заведенията с приятели, да седнете, да хапнете, може да отпразнуват и някой празник, не се знае, има рожденици също, не забравяй.
7: Има и рожденици, има и именици, обаче ние днес, темата на нашото шоу днес, всъщност е, дали вие вече свикнахте с еврото или още пресмятате в лева цените, когато ти в магазина. Е, сега е вашия шанс да се включвате с коментари и във Facebook, и в Instagram на Radio Enjoy.
1: А вашите коментари са преобладаващи наистина с слънчево време, а температурата също е доста гореща. Има какво да чуем, има какво да говорим.
7: Температурата и на морската вода ще бъде 25-26 градуса, така че бързите към плажа и се потапайте в хубавото море.
1: Браво!

0: Слушаме, разбира се, Добро утро, Enjoy и най-новата песен на Миро.
1: Твоето секси аз именно звучи по Enjoy, само хитове и добро настроение в петък сутрин, 9 и 12, скъпи приятели. 7 август, разгара на лятото, няма как да е по-добре. Слушаме си точно летни ритми, нали така?
0: Абсолютно, даже половината от тялото ми определено ги показва, както виждаш, танцувам.
1: Виждам и направо съм изумена от твоите танцувални умения. След малко ще продължим да ги тестваме с още хитове, така че останете заедно с Radio Enjoy, защото след броени минути предстои и хороскопът за днешния ден.
2: Още Enjoy след малко. Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
4: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
5: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
8: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е...
2: Момче, дай ми лом, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо?

0: Добро утро, Enjoy! Няма да си играем днес на Онче Бонче. Петък е и това е сигурно. Предстои уикенда. Ние вече с играта сме заредени и с пълни сили. Нали така, колега?
1: Само чуй как звучи играта Онче Бонче. Какво да направиш? Значи, рано или късно нещата опират до това да играем, наистина.
0: Нещата рано или късно опират до теб. Ето, затова и аз съм застанала до теб. Така леко съм се допряла, за да сме сигурни, че сме в един истински Бонд днес. Не, Джеймс Бонд. Това ми е толкова
1: горещо. Пуснахме
0: Пуснахме климатика. Горещо е. Дара, Онче Бонче, слушахме сега по радио Enjoy. Само хитовете и добро утро на всички.
1: Добро утро на абсолютно всички и добро утро на тези хороскопи също, които ни чакат.
0: Кои са тези хороскопи?
1: Овен.
0: Нашия хороскоп.
1: И така нататък.
0: Разбрахте.
1: Текста четоха, както казаха.
0: Артистите.
1: Да, помниш ли?
0: Да. Ами, скъпи приятели, може да ни се доверите. Днес, 7 август, разгара на лятото. Няма как да мине петъчния ден без един хороскоп, който да ви насочи какво ще ви се случи днес като за края на седмицата.
1: И може да ви насочим доста по-добре от Waze, който да ви докара някъде в някаква гора, Телилейска, където не знаете изобщо на къде да поемете наляво, надясно. А те само казват, карай направо. Добре, както и да е. Овен, ще получите предложение, което първоначално ще ви се стори странно. Не отказвайте веднага. Може да се окаже точно това, от което сте имали нужда. Вечерта е за спонтанни планове.
0: Примерно един детокс.
1: Виж как съм взел позиция точно като на Обама, както държеше ръката си, помниш по време на изказване.
0: Зодия Телец, някой ще ви изненада с жест или комплимент. Денят е подходящ да направите малка промяна, може би нова прическа, нов маршрут. Не ползвайте Waze, както каза колегата, да не ви прати някъде другаде, или просто да опитате нещо различно.
1: При мен прическата е еднаква, но мога да се обръсна, примерно.
0: Това мога
1: да
0: направя.
1: Да, пример. Да. Добре, виж сега, близнаци, телефонът ви няма да спре да звъни. Покана, интересен разговор или новина ще объркат плановете ви, но в хубавия смисъл. Очаквайте динамичен ден.
0: Е, щом телефона звъни, няма как да не е динамичен ден. Скъпи раци, днес ще се сетите за човек, когото не сте чували отдавна и има голям шанс точно той да ви потърси в същия момент. А дали е съвпадение, вие си решете сами.
1: Да, обажда се някой, който ви казва, че има да му давате пари или примерно иска да ви даде парите си от много време насам.
0: Кой е този?
1: Не знам, някой да, заблуден. Рак, ще се сетите.
0: Не, дай за лъвовете ти предлагам.
1: Не, аз искам да кажа, че сте се сетите за този човек, но моят рак, моето раче в къщи, се сеща за един друг човек, за един друг колега, който от известно време не се включва като колега в офиса и се надявам да ни слушат сега.
0: Ще взимаме мерки, значи веднага на помощ идват лъвовете.
1: О, ето ги. Днес лесно ще печелите симпатии. Ако искате услуга, повишение или просто нечие внимание, моментът е на ваша страна.
0: Скъпи деви, ще откриете днес решение на проблем, който всички останали усложняват. Вечерта си подарете обаче малко време без телефон, ще ви се отрази чудесно.
1: Невъзможно е това нещо. Някои заспиват на телефона, даже знаеш много добре и те дразни по едно време. Еми, то е вече като телевизор сега, каквото и да си говорим, така си е. Да, везни. Някой ще ви разсмее точно когато най-много имате нужда. Може и да е. Но денят носи лекота, флирт и приятни емоции. Не отказвайте покани. Само във Фейсбук.
0: Искам да споменеш, че тези аудиоефекти са в знак на това, че ти си голям фен на Безпитеното чудовище. Да не мислите, че тук колегата изпада в някакви състояния. Много си е добре. Просто той обича така да имитира любими герои от минало, от нашето детство.
1: Да, особено когато става въпрос за Безпитеното чудовище, там няма какво друго да кажа.
0: Скорпион, интуицията ви ще улови нещо, което другите пропускат. Ако трябва да вземете решение, доверете се повече на усещането си, отколкото на чуждите съвети.
1: Стрелец, възможно е да промените плановете си в последния момент и това може да се окаже най-хубавото решение за деня. Очаквай ви приятни изненади. Представя си, имах план да отида на работа, но в последния момент не ми се ходи.
0: Еми, плановете се менят. Така е. Козирози, нещо, което сте отлагали, най-после ще бъде отметнато. След обед носи усещане за облекчение и възможност да отделите време за себе си.
1: Еми, крайно време, както и Водолей, ще ви хрумна идея, която си заслужава да запишете. Не я подценявайте. Тя може да се превърне в нещо много по-голямо през следващите седмици.
0: Възможно е, да. Скъпи рибки, днес ще чуете новина, която ще ви накара да погледнете на една ситуация по коренно различен начин. В любовта пък денят е подходящ за един искрен разговор. И така за всички, скъпи приятели, на днешния
1: разговор,
0: ден
1: с рибите.
0: Не всичко
1: вечерта
0: трябва да върви по
1: чашка.
0: План.
1: Ти ме обажаваш, живе.
0: Трябва да запомним това. Понякога най-хубавите истории започват точно когато планът ни се промени.
1: На по чашка.
0: Не така. Днеска е петък, имаш право да говориш такива неща, но иначе не ти позволявам.
1: It's Friday, yay. Дай му газ.

0: Радио Енджой, само хитовете. Добро утро на всички. Мартина и играта са тук за вас в петък.
1: Добро утро на тази, как да кажа, смяна, може би от 7, от 8, от 9 сутринта, та чак до сега.
0: Сутрешната смяна, както се казва, е тук. Ние много отдавна сме изпили и своето еспресо, тъй като малко по-рано Сабрина Карпентър така ни, как да кажа, тя ни увеща да изпием по едно еспресо, за да се чувстваме по-добре. И ние сега ви предаваме това хубаво настроение тук с много хитове и си говорим днес и за еврото.
1: И е много интересно, впрочем, на мен поне ми е интересно, дали вие работите или вече сте от някъде, няма вече време в събота и неделя вече. И си мислите за събота и неделя като цяло. И може би наистина какви са ви плановете за уикенда е една хубава тема, която би трябвало да направим някъде по-натам.
0: Със сигурност един от плановете ви трябва да бъде да се включите в нашата страхотна игра в Enjoy Summer, благодарение на която може да си спечелите уикенд в хотел Марвел Слънчев бряг. Влизайте във Facebook, отговаряйте на въпроса. А що се отнася до нашата тема, тя е много интересна и вашите коментари също са интересни и трябва сега да няма как да не включим и вашето мнение по темата. Свикнахте ли вече с еврото или още пресмятате всичко в левове?
1: Вашето мнение е ценно за нас.
0: Ето, например, Виктор Пенчев е написал: добро утро, посланици на доброто настроение, то няма какво да му свиква.

0: цените, каквито си бяха в левове, сега са в евро. Само хартийките са различни, иначе от време на време при по-голяма сума си казваме: мале, това са 500 лева, бе. Страхотен петък и уникален уикенд ви желая. Поздрави от Варна. Благодарим ти, Вики.
1: Вики, ние с тебе си говорихме, приятели, един път някои все още обръщат левовете в евро. Аз просто си обръщам по някакво портфел да видя нещо останало ли понякога, да ти кажа честно.
0: И не, чисто, нали?
1: И просто да. Еми, повярвай ми, някакси стойността е доста различна от това, което беше преди.
0: Има нещо такова. Ева Димитрова също се включва с коментар. Тя пише: опитвам се да погледна комично, но не ми се получава. Плащам сметката в магазина и излизайки ги смятам в левове. Започва да ми става лошо да се чудя какво толкова купихме. Цените са еднакви в лева и евро, а заплатата ми е делена на 2 спрямо лев евро. Еми, не става така.
1: Вижте, сега аз знам, че българите сме една велика нация. Може да не си помним понякога егенето, но може да обърнем по най-бързият начин еврото в левове и обратното. Вярно е!
0: Вижте, сега няма какво да се така натъжаваме от тази новина. Скоро ще се спрем да пресмятаме всичко в левове, защото етикетът, който виждаме в магазина евро спрямо лев, ще изчезне и вече ще виждаме цените само и единствено в евро. Това са и новите правила, които влизат в сила от 9 август, така че гответе се.
1: Така е, тези правила важат за абсолютно всички етикети и тези, които не са без етикети, така че абсолютно цялото етикиране ще си стане наистина в евро.
0: Ще стане, обаче това, което едно е сигурно от цялата тази история, че доброто настроение ще си остане с или без евро, с или без лева, хубавите хитове и песни, които ви пускаме тук по Радио Енджой и нашето, разбира се, присъствие.
1: Нашето присъствие е осезаемо, повярвам, и в радио ефира това може всеки един да го каже.
0: Абе, както си се залепил за мен, усещам твоето присъствие. Просто малко трябва да се дистанцираш.
1: Това е защото вчера си говорихме, че мога да те надъхам по най-правилният начин, ако съм ял чесън, исках да усетиш този момент и да те дръпна от това място, ма ти не искаш да си тръгнеш от тук, така че няма проблем.
0: А днес се и ден на фара, нали така? Но не на светофара, а на фара.
1: Да, и както има един стар лав, боли ме и довършвате на тарата, нали, както се казва по принцип. Това е стар лав, аз просто казвам какво е написано в дебелите книги на общуването.
0: Тези са интересни книги, а знам едни други книги, които звучат много добре, точно като следващата песен, която ще ни поднесе

още Enjoy след малко. Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: слушаме Тайна Маршмелоу CI, албанската изпълнителка Тайна, която между другото в истинското си име звучи така — Дурунтина Шала. Един хит, който излезе през юни 2024 година и все още ни зарежда с много лятно и приятно настроение. Нали така игра?
1: Не те е срам, току-що разгада тайната на името й.
0: Ами тя за това се казва Тайна, за да има какво да разгадаваме.
1: Как беше? Какво?
0: Дурунтина Шала.
1: Мога ли да кажам Дора?
0: Може Дорето, да, Доре. Другото става. Най-вероятно ни слуша в момента, така че здравей, не знам как е на албански здравей, но със сигурност хай. Ще ме разбере с едно хай. Ами петък е. Добро петък утро е. На всички.
1: Петък е, така е за нас. Петъчния ден обаче приключва. Така.
0: Чакай сега, петък е и деня, в който дори кафето си казва спокойно, уикендът идва. Няма за къде да бързаме.
1: Ами да ти кажа, това спокойно за уикенда, където го казваш, е много хубаво, обаче аз мисля, че е хубаво да дадем един съвет и на хората. По принцип най-добрият съвет е да не ти дадат съвети, но моят съвет е: харчете се с акъл, мили хора, защото иначе съботата ще ви се окаже много дълга. Повярвайте. Защото петък вечер някой обича да развързва кисията и така да казвам, здраве!
0: Днес си говорим именно за харчене, за евро и ви питаме, свикнахте ли вече с еврото или още пресмятате всичко в левове. Продължаваме с някои от вашите коментари, които наистина са много така изчерпателни. Милена Кудинева ни е написала: въпросът е какво смятаме като не остава. Абе, шегувам се, но има и доза истина. Опитвам се да не смятам вече в лева, че ми се доревава в евро една сума, а като я обърнеш в лев — тройна.
1: Дали пък това означава, че и като ревеш, ревеш вече в евро?
0: Ох, не искам и да си помислям, а представям си само усмивки и хубаво настроение, но наистина трябва да спрем да обръщаме всичко от евро в лев, защото от 9 август това отпада и като опция в магазините, супермаркети и така нататък. Етикетите с българския лев изчезват и оставаме вече наистина само етикирани в евро.
1: Добре, това означава, че ние трябва да обърнем и това нормално общуване, което си имаме помежду ни, в този изказ, който си е по, така, по народному. Преди може да сме казвали: нямам 2 лева в джоба. Виж сега как звучи демоде. Нямам 2 евро в джоба.
0: Аха.
1: Примерно. Ми да, може така.
0: Ами странно ми звучи.
1: Ето тук в момента даже си гледам и някакви други. Примерно, парите не носят щастие, особено обаче когато са в чуж джоб. Това са пак тези хубавите стари лафове, може би.
0: Ти ги знаеш тия стари лафове. Благодаря ти, че така аз от младото поколение така ме снабдяваш с полезна информация. Между другото, ето получавам тук една важна информация. Получавам от колега от екипа, който ми каза, че на албански здравей е тунг. Така че Тайна, ако ни слушаш, тунг и на теб.
1: Тунг-тунг, има едни такива, да знаеш, капучино, там какво беше, балерина, капучина, тунг-тунг, тунг-тунг. Това не знам дали го знаеш също.
0: Еспресо макиято. Не, другата седмица ще си говорим за еспресо макиято. Сега обаче имаме един наш редовен слушател и приятел Бъкси Георгиев, който се е включил с коментар. Аз лично така много развълнувано желая ти да прочетеш този страхотен коментар на Бъкси. Той малко се е така разгневил по темата, но нормално е.
1: Защо?
0: Между другото, ами защото човекът си има мнение и ние точно това искаме от вас, скъпи приятели, да споделяте вашите искрени и лични мнения по тези интересни въпроси.
1: Ето, той е написал: неприятното за българските граждани е, че вместо да има превалутиране, стана приравняване. Още по-лошо е, че няма регулаторен орган, който да контролира реално ситуацията, няма държава, която да защитава потребителите. Ами разбирам, че си гневен, приятелю наш, наистина Бъкси си има своя позиция и отстоява, за което се радвам. Затова и всеки един от нас може да изрази мнението си именно тук в коментарите и да стане един страхотен дебат, в който може да обсъдиме и да покажем на дневен ред. Тук на дневен ред прочитат на абсолютно всички коментари. Без цензура.
0: Естествено, ние също си имаме мнение и всъщност това е и нашата роля тук — да ви даваме думата, защото вашето мнение е най-важно. Така че продължавайте да ни отговаряте. Сега обаче ще преминем към една малко по-романтична вълна, която ще ни поднесат Михаела Маринова и Кристиян Костов, именно с песента "Ти си сърце" по Радио Enjoy.
1: О, сърцето.

0: Добро утро, Enjoy! Doja Cat, Kiss Me More. Много girly vibe с това парче. Трябва да ти кажа, че наистина така изкара от мен на женската енергия. Много добре, особено петъчно, така емоционално.
1: Вярно, вярно. Да,
0: и твоята като... женска енергия излезе.
1: Не, нали? Да, такава женска черта, миличка моя. Наистина сте настрахиотно. Не, да ти кажа, че аз се почувствах като в козметичен салон тук при тебе. Да,
0: много
1: нали
0: добре,
1: знаеш какво
0: добре.
1: Пише в някои козметични салони отпред, отгоре на табелите?
0: Аз много не ги посещавам, ти ми кажи.
1: Аз мога да ти кажа, оня ден ме очуди. Един страхотен, прекрасен, наистина смея да кажа надпис. Сега ще ти кажа. Влезте, тук нищо не може да ни изплаши.
0: А, вау! Добре, това е явно за доста ексцентрични клиентки. На това място е сложен този надпис. Но, скъпи приятели, часовника ни подсказва, че е време да се разделим. Така че само трябва да ви благодарим, че започнахте деня си с нас. С добро утро, Enjoy! Усмихвайте се повече и бъдете добри един към друг. И не забравяйте, моля ви, че хубавите дни не просто се случват, а ги създаваме сами.
1: Може да създадете някой друг спомен, който евентуално да ни пресподелите. Няма да ви съжалиме, все пак само ще ви погледнем една така леко завиднически, но това е над снимка на Моренце, на нещо друго, на прекрасно време. Дори петък вечер, ако сте някъде в клуба, споделете ни нещо да го видим. Но казва, че парите не растат по дърветата, хора. Нормално, ако в България растяха евро, до сега да са станали само панове.
0: Надяваме се така да се заредите с хубави емоции през уикенда. Не забравяйте да се включите до края на ние в играта ни Enjoy Summer, да си спечелите чудесен уикенд в хотел Marvel в Слънчев бряг. Стискаме ви палци.
1: Това ми да, стискаме.
2: Още Enjoy, след малко. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника, получаваш защита където и да си. Защото, когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
4: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс.бг.
5: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
6: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Тази вечер започва второто морско издание на фестивала за дигитално изкуство Лунар, който тази година е под мотото Море от светлини. От днес до 10 август включително в Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопо и Синемора са артисти от България и още 6 европейски държави ще представят светлинните си произведения. Събитията ще се провеждат всяка вечер от 21 часа до полунощ, а входът е безплатен. В разгара на лятото синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават с оранжев код за опасно горещо време на днешния 7 август. Той е в сила за 8 области в страната: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил. На места температурите могат да достигнат 40 градуса, в останалата част от страната, с изключение единствено на Смолян, е в сила жълт по-нисък предупредителен код за потенциално опасно горещо време. Какво да очакваме в следващите дни? Слушаме сега какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Горещини до второ пришествие. Продължаваме и днеска, ще една седмица, значи до към 20-22 август, нищо съществено. Няма да са някакви крещящи температурите, над 40 градуса, но следващата седмица, някъде към вторник, сряда, отново ще доближат 38-39, а нашата прогноза беше, че няма да имаме 40.
0: В Европа второто пришествие продължава с тропични нощи непрекъснато, допълни още Рачев и даде пример за Франция и какво да очакваме в голяма част от Европа.
1: Най-топлият юли месец в историята на метеорологичните наблюдения на Франция. Този месец юли, който мина. По неделя на 9-ти Европа, цяла Европа е с над 30-33 градуса максимални температури. И това ще продължи и следващия. Значи Западна Европа чака, няма да са над 40 градуса, но това е четвъртата, петата вълна от наново от затопляне.
0: Фентанилът почти изцяло изместил хероина на българския наркопазар, а разбитата край София на легална лаборатория може да се окаже единствената страната. Това заяви тази сутрин пред БНТ изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. По думите му, полицията е следила разпространението на опасния синтетичен наркотик в продължение на 4 месеца, а разследването продължава, за да се установят всички участници и каналите за доставка на прекурсори. По думите му, полицията успява да пресече част от доставките чрез паралелни акции срещу дилъри в различни градове. Главният секретар подчерта, че до момента няма данни произведеният у нас фентанил да е бил част от международен трафик. България ще запише историческо първо участие с официален национален отбор на Световната купа по пикълбол. Надпреварата ще се проведе от 3 до 6 септември в Да Нанг, Виетнам. Участието е важна стъпка за развитието на пикълбола у нас и за утвърждаването на страната ни на международната сцена в един от най-бързо развиващите се спортове в света, пишат от официалния сайт на Българската федерация по тенис. От централата обявиха състава на националния отбор, който ще представя страната ни на Световната купа.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Днес отново ще бъде слънчево и много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е в сила в 8 области в западната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса в София, около 32, след обяд главна западната половина от страната и североисточна България. На отделни места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североисток. И по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Ще дух слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
4: Марти, ти си взел списанието?
5: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
5: Чакай малко.
4: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
5: Без коментар.
4: Не, напротив, с коментар.
6: От понеделник до петък, от 7 до 10.
7: Добро утро, enjoy!
6: Предаването има продуктово позициониране.

0: кантера.
1: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика минава вече 10 и 10 и даваме старт на шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. Днес е 7 август, това е 219 ден в годината. Остават 146 до края на 2026. А в последния делничен ден ще обобщим случилото се през тази седмица. Новите попълнения от заглавия в киното и музиката, ще потърсим актуалното от науката, фестивалите и като цяло събитията, свързани с лятото. Ще прегледаме също и социалните мрежи, за да сме в крак с това, което се случва с популярните личности и се настройваме за уикенда с различни идеи за

Анима и Лиса, Bad Boy Angel, а сега The Kid LAROI и Джастин Бибър. Джастин също си пада по гърция, не сте единствените. Заедно с жена му бяха на остров, но сега слушаме Stay тук по радио Enjoy. Останете с нас!

0: В деня преди да бъде събота и неделя, също има много движение по пътищата. Ако днес ви се налага да пътувате, малко информация от Агенция Пътна инфраструктура. До 12 часа в днешния ден движението в аварийната лента от 46 до 55 км на автомагистрала Тракия в посока Пловдив ще се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Призовават се шофьорите да преминават с съобразена скорост. Лек път от нас!
1: Още енджой след малко. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. Прясно сирене Адриатикус за 3 евро и 49 цента. Скир за евро и 48 цента. И български краставици за 85 цента килограма. Lidl заслужава си.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.

0: След като Магича Навраярова каза, искам пак да чуя твоя глас. Ето го моя глас, за да продължим фестивалната лудост на лятото. Музикалният фестивал на открито. Августа музика започва утре на 8 август в Стара Загора. Продължение на три вечери сцената пред сградата на общината ще посрещне изпълнители от Япония, Франция, Куба и България. Концертите започват в 20 часа, входът е свободен. Началото на фестивала ще постави Sonics Band, международен джазов проект, който обединява музиканти от България и Япония. На 9 август публиката ще има възможност да чуе Фредерик Виал Трио от Франция, а фестивала ще завърши на 10 август с вечер, посветена на латино музиката и танците. На сцената ще се представят Калин Вальов, кубинската певица и пианистка Ира Васкес и формацията Лос Папис. В програмата са включени още открито рок по салса с Мартин Велев, участие на кубинските танцьори Сергио и Магуи Енагуан, както и демонстрация на зумба с поли. Изобщо голяма и разнообразна програма, всяка вечер от 8, 8, 9 и 10 август пред общината в Стара Загора.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
1: Това е Радио Енджой.

0: Когато има музика, със сигурност ще продължим да живеем живота си по най-добрия възможен начин. А музиката след само минути идва с Майкъл Шулте, а после и с супер жената Мария Илиева.
1: Още енджой след малко. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо, твоят климат, нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
4: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

0: Продължаваме на тема музика и този път вие може да се намесите и да пробвате късмета си на 13 август. Легендарната електронна формация Faithless идва в София и вие може да сте от хората, които ще ги гледат на живо, да си спечелите билет за концерта. Влезте в нашата Facebook страница и отговорете на въпроса: от коя песен на Faithless е фразата I can't get no sleep. В края на деня ще разберем кой е късметлията, който ще гледа на 13 август Faithless в София.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Радио Enjoy.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Алекс Уорън и Ordinary слушахме по Радио Enjoy. Около него се въртят новини, че готви нов албум и то буквално след дни ще се появи Wild Child. Датата за тази поява е 28 август. С нетърпение очакваме да видим какво още ще ни предложи той като музика, а междувременно до края на този час ще се насладим и на хитове на Сиара и Зерб с Tide Dollar Sign и Уиз Калифа.
1: Много обичам Радио Enjoy.
2: Много сте свежи.

0: Спокойно можем да добавим Nice and Sweet към саундтрака на лятото. А той изглежда продължава абсолютно с пълна сила. Погледнах към прогнозата за времето. Температурите са около 30 градуса като максимумите. Могат да варират между 32 и 37 градуса и това ще продължи и през уикенда. По-подробната прогноза за времето, разбира се, ще чуем в емисията новини по Радио Enjoy.
1: Прекрасни сте!
2: Най-готиното радио!
3: Радио Enjoy!

0: Стана 11 часа. Сега Оги Гунчев се е подготвил, за да ни запознае с актуалните новини. Слушаме го след секунда. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Тази неделя на 9 август приключва периодът, в който търговците задължително изписваха цените едновременно в евро и в левове в търговската мрежа у нас. От неделя фирмите и магазините вече няма да бъдат длъжни да обозначават стойността на стоките и услугите в двете валути, а ще могат да оставят на етикетите и касовите бележки единствено цената в евро. Важно уточнение е, че търговците имат пълното право да продължат да показват левовата равностойност на своите стоки, ако преценят, че по този начин ще улеснят клиентите си, като това не е нарушение на закона. Според официалната информация на Българската народна банка, периодът на задължително изписване на цените в двете валути започна на 8 август 2025 година и приключва на 8 август. Това означава, че утре е последният ден, в който търговците трябва задължително да показват едновременно цената в евро и съответната и стойност в левове. Пожарът в района на 69-ти километър на автомагистрала Тракия е овладян, след като още с нощи разпространението му бе спряно, а движението възстановено. Работата на терен продължава с наблюдение на периметъра на пожара и гасене на отделни локални огнища, за да не се допусне повторно разпалване на огъня, като от сутринта са застъпили нови екипи. Тече и разследване за причините за пожара. Според областния управител на Пазарджик, огнената стихия е възможно да е тръгнала от умишлен палеж на сметище. Ето какво обясни той пред BTV.
2: Вчера от очевидци разбрахме, че мъж и жена, които са почиствали сметище край пътя, са запалили това сметище умишлено и виждате какъв е резултат. Да се замислим, когато хвърляме цигари през колите, да се замислим, когато палиме нерегламентирани сметища, до какво може да доведе това нещо. Изключително добра координация на всички, които се включиха, горски, пожарни, доброволчески отряди.
1: За ситуацията към момента слушаме какво обясни старши комисар Любомир Баров.
3: Ситуацията спрямо вчерашния ден е доста по-надъждаваща. Пожара е ограничен към всички фронтове. Нямаме развитие към момента извън границите. Имаме вътрешни горенете в самия периметър на пожара. Предприели сме всички мерки. На място има и доброволци, има специализирана техника от държавните горски стопанства. Имаме 4 булдозера, тежка верижна техника, които работят и през нощта работиха. Така че се надявам, че с всички предприети мерки няма да допуснем разпространение на пожара.
1: Няма опасност за населените места. На места в района все още има задимяване, затова апелът към шофьорите да се движат с повишено внимание. Полицията в Пазарджик и районно управление Септември работят по причините за възникването на пожара, като работят и по версията за човешка небрежност.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Билетите за реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа между ЦСКА и Макаби и Тел Авив вече са в продажба онлайн. Двубоят е на 13 август от 21 часа на националния стадион Васил Левски в София. Първата среща с нощи Батуми ЦСКА спечели с 3-0. Армейци и след нощната лекция Батуми остана само една крачка до голямото завръщане на ЦСКА в Европа с мачове поне до Коледа, да я направим заедно, както винаги, рамо до рамо, на терена и на трибуните. Очаква ни вечер, за която ще се говори дълго. Да напълним стадиона и да напишем поредната славна глава от историята на българския евробоец, написаха от ЦСКА. Отборите на Левски и Локомотив Пловдив се изправят един срещу друг до бол четвъртия кръг на първа лига. Матчът започва тази вечер 21:15. Към този момент сините вземат първото място в шампионата с актив от 9 точки и по-добра голова разлика спрямо Лудогорец. Смърховете са под номер 8 с 3 пункта. Футболистите на Хулио Веласки влизат с блъсъка в отлично настроение, след като през седмицата натиграха и победиха с 1-0 Кайрат в първи матч от третия квалификационен кръг на шампионската лига. От своя страна Локомотив показва колеблива игра в шампионата, записайки две загуби, които дойдоха в първия кръг от Лудогорец и през миналата седмица срещу Спартак Варна.
5: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес отново ще бъде слънчево и много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е в сила в 8 области в западната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса в София, около 32, след обяд над западната половина от страната и североизточна България. На отделни места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток. И по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
6: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
7: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
6: 20 години енджо.

0: Твоята музика с латино ритъм влязохме във втория част на шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. Ще празнуваме днес един ден. Ще видим и какво има в киносалоните. А няма как да пропуснем и това, което излиза като нова музика, било то като албуми и сингли. Така че денят ще е разнообразен с следващите часове по Радио Enjoy. И се надяваме да ви правим добра компания. Останете с нас.
1: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: А Телефонка на песен, която остава незабравимо сътрудничество между Марк Ронсон и Бруно Марс. А Бруно Марс не се свени и дава гласа си за различни подобни проекти. Сега обедини сили с Карл Джи, 35-годишната колумбийка и 40-годишния изпълнител се събраха за нова колаборация. Те озглавена Стил. Песната е включена в новата колекция на Карл Джи, номе Arrepiento de sentir tanto, или ако мога да го преведа нещо като Не съжалявам, че изпитвам толкова силни чувства. Албума излиза в днешния ден. Между другото, Карл Джи е на турне в момента. Тя тази вечер се очаква да зарадва публиката в Невада. След това продължава пътуването си през Инглвуд, Санта Клара, Сиатъл, Сан Антонио. Въобще в щатите ще продължи и да бъде през август и септември. Още музика след малко с Дисклайн и Тинаш.
1: Disco. X on

0: Отбелязваме един празник. Това е Международният ден на бирата. Той се чества в първия петък на месец август вече цели 20 години. По този повод Националният статистически институт представи 10 области в България с най-голямо средно потребление на бира през миналата година. Начало в класацията е Добрич, следвана от Плевен и Велико Търново като области, а после идват Монтана, Шумен, София на 6-то място, Търговище, Стара Загора, Хасково и Враца до номер 10. 10 области в България с най-голямо потребление на бира през миналата 2025 година. Разбира се, честитим празника на всички почитатели на бирата. Консумирайте с мярка. Разбира се, с удоволствие, но пак с мярка.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за 1,29 евро килограма. И 125 грама български малини за 1,39 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
5: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страни.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Нищо повече. И Дара, това слушахме в последните минути. Понякога любовта остава в миналото, друг път пък тя продължава напред с развитие, в случая брак. Зендая и Том Холанд вече явно не пазят толкова добре тайните си в Холивуд. Според информация на TMZ, двамата са сключили брак по-рано тази година, а през тази седмица са отпразнували събитието с близки и приятели с пищна сватбена церемония в луксозен хотел. Звездната двойка е организирала сватбено тържество във вторник в Англия. Мястото, където са се намирали, е недалеч от родния град на Том Холанд. Отново според изданието, Зендая и Холанд всъщност са станали съпрузи по-рано през годината, но са изчаквали тази седмица, за да отпразнуват брака си заедно с семейството и приятелите си. И ако за техния брак се разбра повече, за този на Травис Келси и Тейлър Суифт все още нямаме никакви сведения, нито как изглежда булката, нито какво точно се е случило, макар че нали излязоха някакви информации.

0: Еми, чакаме се. Чакаме и до Fate of Ophelia на Taylor Swift сега.
1: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
2: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Аз съм нея, това е шоуто от 10 до 2. Хитовете, които се задават, са на Тайла с Зара Ларсън, после и Папи Ханс.
1: Още Enjoy, след малко. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3,99 евро.

0: Заслужава си!
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Ей ти, шофьора!
3: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
4: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
5: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: Лилипут. Някъде след около месец, не някъде точно след месец, ще отпразнуват 2 години от своята сватба с половинката си Брук Сансон, така че той е съвсем официално женен мъж. А точно по същия начин официално стана ясно, че неговия колега Шон Мендес е във връзка с бразилската актриса и модел Бруна Маркезини. Повода беше нейния рожден ден, 31-ви рожден ден, за който изпълнителя публикува серия от общи снимки и видеа в Инстаграм, които придружи с лични послания. И с този жест Шон Мендес окончателно сложи край на спекулациите и за първи път официално представи Бруна като своя половинка.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.

0: Ще се женят, няма да се женят. Ще се женят, няма да се женят. Такова е положението с една звездна двойка. Става дума за Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес. Нови данни има за тях, затова обаче в шоуто след новините. Останете с нас, сега Гиги Гунчев. Новини.
1: Добър ден, новините представя Огнян Гунчев. Тази вечер започва второто морско издание на фестивала за дигитално изкуство Лунар, който тази година е под мотото Море от светлини. От днес до 10 август включително в Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопо и Синемора са артисти от България и още 6 европейски държави ще представят светлинните си произведения. Събитията ще се провеждат всяка вечер от 21 часа до полунощ, а входът е безплатен. В разгара на лятото синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават с оранжев код за опасно горещо време на днешния 7 август. Той е в сила за 8 области в страната: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил. На места температурите могат да достигнат 40 градуса, в останалата част от страната, с изключение единствено на Смолян, е в сила жълт по-нисък предупредителен код за потенциално опасно горещо време. Какво да очакваме в следващите дни? Слушаме сега какво прогнозира тази сутрин пред BTV климат. Метеоролог професор Георги Рачев.
2: Горещини до второ пришествие. Продължаваме и днеска ще една седмица, значи до към 20-22 август, нищо съществено. Няма да са някакви крещящи температурите, над 40 градуса, но следващата седмица, някъде към вторник, сряда, отново ще доближат 38-39, а нашата прогноза беше, че няма да имаме 40.
1: А пожарът в района на 69-ти километър на автомагистрала Тракия е овладян, след като още с нощи разпространението му бе спряно, а движението възстановено. Работата на терен в момента продължава с наблюдение на периметъра на пожара, изгасен на отделни локални огнища, за да не се допусне повторно разпалване на огъня, като от сутринта са застъпили нови екипи. Тече и разследване за причините за пожара. Според областния управител на Пазарджик, огнената стихия е възможно да е тръгнала от умишлен палеж на сметище. Ето какво обясни той пред BTV.
3: Вчера от очевидци разбрахме, че мъж и жена, които са почиствали сметище край пътя, са запалили това сметище умишлено и виждате какъв е резултат. Да се замислим, когато хвърляме цигари през колите, да се замислим, когато палиме нерегламентирани сметища, до какво може да доведе това нещо. Изключително добра координация на всички, които се включиха, горски, пожарни, доброволчески отряди.
1: На места в района все още има задимяване, затова апелът към шофьорите да се движат с повишено внимание. За повишаване безопасността на движение днес и в неделя следобед ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен преход Кулата с Общихотапи. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти при неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е в сила между 16 и 23 часа, а на 9 август в неделя от 15.30 до 22. Продължава да спада нивото в български участък на река Дунав, съобщават от Транспортното министерство, като и уточняват, че има понижение с 3 см при Русе. Така отчетеното ниво на реката е 104 см под условната нула по данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. От ведомството напомнят, че хидроложката обстановка остава осложнена, както и че са в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Отборът на ЦСКА направи голяма крачка към плейофите на Лига Европа, след като победи с класическото 3-0 Макаби Тел Авив в първи мач от третия квалификационен кръг. Срещата си игра Батуми Грузия, където израелският отбор домакинства заради нестабилната обстановка в Близкия изток. Червените изнесоха най-силното си първо по време от началото на сезона и заслужено се оттеглиха на почивката с аванс от 2 гола след попадение на Ебонки Годой. След паузата отборът контролираше развитието на срещата. Резервата Цварц оформи крайното 3-0 в самия край, с което осигури отлична предина преди реванша в София след седмица. Зинга Барбоза Фирмино е вторият български финалист на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, щатите. Атлетът преодоля квалификациите в тройния скок и ще спори за медалите в дисциплината. Вече Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук. А сред другите големи постижения от българите през изминалата нощ, Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова взеха 19-то място в смесената щафета на 4 по 100 метра. Българите финишираха 7-ми в първа серия с 43-73. Постижението му обаче е със секунда по-бързо от шампионите на България при мъжете и жените Атлетик София, които взеха златните медали на националния шампионат в София в края на месец юли с 44-86.
4: Времето е за сладолед.
5: Жена, майка, кралица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: Днес отново ще бъде слънчево и много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е в сила в 8 области в западната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса в София, около 32, след обяд главно над западната половина от страната и североизточна България. На отделни места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток. И по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
6: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: Музика и третия част на шоуто от 10 до 12. Здравейте, аз съм Нея. В този час ви обещах да обсъждаме евентуалната сватба на Роналдо и Джорджина. Също така ще разберем кога ще бъде пикът на метеорния поток под Персеиди, а и ще се разходим в парка, защото ново проучване твърди, че зелените площи в парковете намаляват риска от диабет тип 2. Останете с нас!
1: Радио Енджой!
2: Удоволствие и добро настроение!
1: Обичам ви!
3: Радио Енджой!

Подозирам, че и на вас си се припява така, като Адам Лавин от Maroon 5 в парчето Memories, да си някъде на почивка и да си пеете туру-ту-ту и така нататък. Сега обаче, чак

0: come on, come on. Show them. This boogie's in my soul.
1: This boogie's in my soul. Петъка, какво по-лесно да направим за делника, за да не ни е скучно, като някоя клюка, да кажем. Феновете на Кристиано Роналдо и Джорджина Георгиева, да, Родригес, с интерес следят около това какво се случва с тях. Ще има ли всъщност сватба? През последните дни се появиха информации, че двамата ще се оженят в родния град на футболиста Мадейра, Португалия, но напоследък, последните часове, идват и нови информации. Слуховете предполагаха церемония, която ще е на 1 август, обаче тя не се потвърди. След това се появи датата 8 август. Церемонията трябвало да се състои в катедрала в Фуншал, столицата на остров Мадейра. Обаче близки, то много близки на футболиста, сестрите на Роналдо, Кати и Елма Авейро, са заявили, че футболиста няма да се жени нито този уикенд, нито дори през тази година. Съмненията около предполагаемата церемония са засилват и от информацията на ОЛА, според която в катедралата, посочена като място за сватбата, няма направена резервация нито на името на Кристиано Роналдо, нито на Джорджина Родригес. Все пак той и тя са достатъчно популярни и малко е съмнително дали изобщо ще могат да скрият детайли около тази сватба. За сега те се наслаждават на почивката си. Еми, остава феновете им да чакат да разберат кога всъщност ще има сватбена церемония. Толкова трепетно очаквана, вероятно по-малко от тях самите, колкото от техните последователи. Все пак знаете, Кристиано е

0: очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
1: Смек да го. Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Мега избор, супер цени. Айко, XXXL.
3: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо, твоят климат, нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
5: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
6: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
7: Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enджой след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
2: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
3: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
4: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

Use Me на Джейд. Това слушахме по радио Enjoy. Определено бих казала, че използвам информацията по най-добрия възможен начин, по който ни е предложена. Максимума на метеорния поток Персеиди е популярно астрономическо събитие през лятото. Тази година ще настъпи в нощта на 12 срещу 13 август, като метеорната активност ще се засилва. Това каза за БТА Пенчо Маркишки, който е физик в Института по астрономия с НАО при БАН в катедра астрономия на физическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Той посочва, че тогава Луната ще бъде в новолуние и това гарантира отлични условия за наблюдение. Тъмно, безлунно небе през цялата нощ, освен на метеоритите, които ще видим като Персеиди, през същата нощ те могат да се забележат и метеори от още два по-слаби потока – Южни Делта Аквариди и Алфа Капри Корниди, чието максимуми бяха до края на миналия месец. Те също се наблюдават по-удобно към края на нощите, уточни физика, а метеорния поток Персеиди е активен от около 17 юли до 24 август всяка година. Сега се изкачваме също нагоре, но не към звездите, а към Еверест. Ще го случим с Руши Виденлиев и Белослава. Ако искате да ги гледате на живо в Пловдив, това може да ви се случи на 29 септември.

Едно от високите събития тази година в София, или по-скоро даже този месец, даже съвсем след няколко дни, е концерта на Faithless в София. На 13 август те ще се появят пред публиката. Това ще бъде първото им гостуване у нас след началото на новата глава в историята на групата. Наживо ще звучат песни като Insomnia, God is a DJ, We Come One, парчета, които и до днес събират хиляди хора пред сцените по света. Повече от четвърт век Faithless са сред имената, които променят облика на електронната музика, а зад проекта стоят Sister Bliss и Rollo. Гласът на Maxi Jazz остава завинаги част от емблематичното звучение на групата. Новото им лайв шоу дава почет на наследството на Maxi, като същевременно продължава напред. Концертът обещава впечатляваща сценография, силна емоция и всички онези песни, които превърнаха Faithless в една от най-влиятелните формации за електронна музика. А вие още днес може да сте човека, който да си спечели концертен билет. И то точно за шоуто на 13 август в София. Влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy и отговорете на въпроса от коя песен на Faithless е фразата I can't get no sleep. Давайте вашите отговори и ще разберем кой е късметлията в края на днешния работен ден.

0: Стана един обед. Кои филми можете да гледате примерно тези дни, как да си спечелите уикенд за двама на морето, както и в коя песен на световна музикална звезда можете да чуете Янка Рупкина и мистерията на българските гласове, това ще разберете в шоуто от 10 до 2, което продължава веднага след новините.
1: Добър ден, новините представя Огнян Гончев. На фона на редуващи се природни бедствия от големи пожари, през поройни дъждове или дълга суша, природата изисква все повече превенция и отговорност. Тази сутрин екоминистърът Росица Карамфилова анонсира пред BTV, че в парк Рила се поставят камери с цел превенция срещу пожари, но и срещу бракониери.
2: Да анонсирам какво правим ние в природен парк Рила. На практика за първи път ние инсталираме камери за наблюдения, високодалечно наблюдение. Камери, които не само основната им функция е превенция, те ще засичат и изстрели, свързани и с това превенция срещу бракониерството.
1: Относно точките за мониторинг на водите в управленската ни програма, ние планираме да имаме общ център за наблюдение, включително чрез използване на сателитни данни. Елементът, който ни касае по линия на комплексните и значими язовири, в същото време по поречието на реките, каза още министър Карамфилова. Ето какво обясни тя и относно системата за качеството на въздуха.
2: За първи път и именно под мое ръководство още може би през 2020 година стартира един проект, който ние в момента изграждаме по швейцарската програма за качеството на атмосферния въздух и автоматичните станции. Изключително амбициозен проект. Смятам, че ще имаме една от най-съвременните системи, че проектът тече именно за автоматичните станции, така че очаквам до 2 години да имаме пълно покритие. Включително ще има и система, която да дава ранно предупреждение какво е качеството на въздуха по един разбираем начин, през мобилно приложение и разширяване на точките за мониторинг.
1: Към една важна тема, която касае всички ни. Тази неделя на 9 август приключва периодът, в който търговците задължително изписваха цените едновременно в евро и в левове в търговската мрежа у нас. От неделя фирмите и магазините вече няма да бъдат длъжни да обозначават стойността на стоките и услугите в двете валути, а ще могат да оставят на етикетите и касовите бележки единствено цената в евро. Важно уточнение е, че търговците имат пълното право да продължават да показват левовата равностойност на своите стоки, ако преценят, че по този начин ще улеснят клиенти си или ще спечелят по-голямо доверие, като това не е нарушение на закона. Според официалната информация на Българската народна банка, периодът на задължително изписване на цените в двете валути започна на 8 август 2025 и приключва на 8 август 2026. Това означава, че утре е последният ден, в който търговците трябва задължително да показват едновременно цената в евро и съответната и стойност в левове. Същевременно възможността за обмяна на спестени левове в брой остава в сила при различни условия. БНБ ще продължи да сменя левови банкноти и монети срещу евро напълно безплатно и без краен срок във времето.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Румяна Стоянова се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което се провежда на гребната база в Пловдив. Българската състезателка спечели своя четвърт финал със силни последни метри и спря хронометра на 7:53.38. 17-годишната Стоянова се движеше трета на 500 и на 1000 метра, втора на 1500, но в края успя да изпревари Петра Мардешич от Хърватия, която завърши на втора позиция. Трета гонката се нареди представителка на Гърция. Трите състезателки продължават на пред към полуфиналите, които са утре от 9:25. Зинга Барбоза Фирмино е вторият български финалист на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, щатите. Атлетът преодоля квалификациите в тройния скок и ще спори за медалите в дисциплината. Вече Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук. А сред другите големи постижения от българите през изминалата нощ, Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова взеха 19-то място в смесената щафета на 4 по 100 метра. Българите финишираха 7-ми в първа серия с 43-73. Постижението му обаче е със секунда по-бързо от шампионите на България при мъжете и жените Атлетик София, които взеха златните медали на националния шампионат в София в края на месец юли с 44-86. Днес отново ще бъде слънчево и много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е в сила в 8 области в западната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса в София, около 32, след обяд главно над западната половина от страната и североизточна България. На отделни места ще има валежи и грамотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток. И по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Ще дух слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
4: Аз съм Ники. Хайде, хора! Време е да вдигнем най-големия радиорожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
5: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Джой, твой ден, твоята музика. Започнахме този час с DJ Goya, Jason Derulo и Melody, с Michiko, след това продължихме бързо и с Demi Lovato. Динамика ще има и в плейлиста от тук на сетне. Междувременно се готвим да се подготвим за ходене на кино и за една суперзвезда Ал Пачино. В кой филм ще може да го гледате, ще ви кажа след малко.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy. Radio Enjoy.

0: Да си поговорим сега за това, знаете ли какво се случва, когато гневът на един малък човек срещу системата се превърне в телевизионен спектакъл. Това ще ни разкрие един филм, базиран на шокиращи действителни събития от 1977 година. Той ще ни срещне с Тони Карицис, отчаян мъж, който отвлича сина на ипотечния си брокер с помощта на самоделен спусъчен механизъм. А залога е 5 милиона долара извинение и всичко това излъчвано на живо по телевизията под студения поглед на ексцентричния баща на жертвата. Филмът «Мъртва хватка» не е просто ретро-криминална драма, а визуално зашеметяващ и дълбоко коментиран вариант на това как изглежда корпоративната безчувственост, а и медийната манипулация. Приятен черен хумор, изключителен актьорски състав, това съдържа филма. Той обра овациите на фестивала в Венеция. Режисьор на лентата е големия Гас Ван Сант и се завръща в топ форма, за да ни покаже как системите се провалят точно тогава, когато имаме най-голяма нужда от тях. Споменах актьорския състав, начело Ал Пачино, Бил Скарсгард, Кари Елиус и Колман Доминго. Тях ще гледаме от днес, 7 август. В кината филмът «Мъртва хватка».
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.
5: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен «Сам» по Радио Енджой.

0: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

0: Лято е, времето е горещо и си представям, че обичате и морето. А можете ли да си представите, че докато децата са заети с анимацията, детския клуб, арт-работилниците или детското кино, възрастните пък могат да се включат спортни активности, пилатес, уроци по танци, рисуване с вино или просто да се отпуснат край басейна. Иска ли ви се едно такова преживяване? Сигурна съм, ама ако не сте участвали в Enjoy Summer, може и да не ви се случи. Влезте във Facebook страницата на Радио Enjoy и още сега се включете, като дадете отговор на въпроса, защото до вечера теглим късметлията, който ще ходи на гости на Слънчев бряг в хотел Marvel, които са домакините на Enjoy Summer. Марти ни запознава с екипа и ни разказва повече за комплекса.
1: All Inclusive морски страсти с Enjoy Summer в хотел Marvel Слънчев бряг.
2: Здравейте, Enjoy Summer продължава тук от прекрасния Слънчев бряг. Лято, море, безгрижни дни, но какво всъщност превръща една почивка в незабравимо преживяване? Дали се удобствата усмивките на екипа или онези малки детайли, които карат гостите да се връщат отново и отново? Следва да разберем от специалната ни среща с Боряна Димова, която е продуктов менеджер на хотел Marvel в Слънчев бряг, един от най-високо оценяваните 4-звездни хотели у нас, който след мащабното си обновяване предлага вече нови удобства, отопляеми басейни и още повече възможности за пълноценна лятна почивка. Здравей, Боряна!
3: Здравейте!
2: Как си?
3: Чудесно!
2: Ако трябва с три думи да опишеш Marvel Hotel, кои ще бъдат те?
3: Комфорт, удобство и развиващ се продукт.
2: Какво най-много впечатлява гостите още при пристигането?
3: Модерната визия, изненадата от обновяването на хотела, защото той изглежда по съвсем нов начин от преди това. Просторното фойе, просторния лоби бар и може би усмивките на рецепция.
2: Вие сте подновили през 2024-та. Добре,
3: така.
2: А от тогава какви са така основните акценти, които са новост след обновяването?
3: Най-голямата ни гордост, това са нашите отопляеми басейни, които са новост от тази година, 2026 година, както вътрешният ни басейн, така вече и външните ни басейни достигат едни много приятни температури, както през май, така и през септември, а лятото също продължава тяхното отопляване, за да е комфортно за всички наши гости.
2: Да, това е един наистина чудесен плюс, независимо от метеорологичните условия, както се казва, човек може да се чувства комфортно по всяко време.
3: По всяко време все пак има и дъждовни дни. За тези дъждовни дни това е нашия вътрешен басейн и удобствата на спа-центъра, разбира се.
4: Радио Енджой.
5: Удоволствие и добро настроение.
4: Обичам ви.
6: Радио Енджой.

0: Евангелия и Дара Екимова с Парея, една песен, която беше издадена през месец май тази година. Тя дебутира на номер 3 в националния Airplay чарт и вече 12 поредни седмици не напуска позициите на най-излъчваните песни. А днес, в този ден, 7 август, е премиерата на ремикса на Иван Тишев, както и визуализация в официалните YouTube канали и на Евангелия, и на Дара Екимова, и на Иван Тишев. Повече за тази новина четете на сайта ни enjoy.bg.
1: Прекрасни сте. Много ви се кефа. Най-готиното радио.
2: Радио Enjoy.

0: познати народни трели в Войвода на Прая, но Прая не е единствената изпълнителка, която всъщност използва ето това звучене, за да представи нашата музика и на самите нас, а и на света. Този път насочваме вниманието си към Ели Голдинг. Тя пусна нов сингъл. То парчето е озаглавено Рейвърс и започва с фрагмент от Калиманко Денко, едно от емблематичните български народни песни, останало в музикалната история с неповторимото изпълнение на великата Янка Рубкина. Много хора го познават като много хора. И хора, които ние всички познаваме като мистерията на българските гласове. А появата на този запис носи особено силен заряд, емоционален. Рейвърс излиза само няколко месеца след кончината на Янка Рубкина. Може да чуете парчето на сайта ни enjoy.bg и съответно да си намерите повече информация за него, а и да го изслушате. Така слагаме финала на точката и въобще и запетайката и всичкото за петъка на шоуто от 10 до 2. Аз съм Нея, оставям ви в ръцете на Вензи. Той ще бъде с вас след вас след обед в шоуто Над нещата.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Новини. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Предупреждение за опасно горещо време е в сила за днес в почти цялата страна. За населените места в 8 области предупреждението от втора степен оранжев код за опасно високи температури. Става дума за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Кюстендил и Благоевград, където този следобед се очакват отново температури от над 36-37 градуса. Какво да очакваме в следващите дни? Слушаме сега какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: Горещини до второ пришествие. Продължаваме и днеска, ще една седмица, значи до към 20-22 август, нищо съществено. Няма да са някакви крещящи температурите, над 40 градуса, но следващата седмица, някъде към вторник, сряда, отново ще доближат 38-39, а нашата прогноза беше, че няма да имаме 40.
1: Пожарът в района на 69-ти километър на автомагистрала Тракия овладян, след като още с нощи разпространението му бе спряно, а движението възстановено. Работата на терен продължава с наблюдение на периметъра на пожара и гасене на отделни локални огнища, за да не се допусне повторно разпалване на огъня, като от сутринта са застъпили нови екипи. Тече и разследване за причините за пожара. Според областния управител на Пазарджик, огнената стихия е възможно да е тръгнала от умишлен палеж на сметище. Ето какво обясни той пред BTV.
3: Вчера от очевидци разбрахме, че мъж и жена, които са почиствали сметище край пътя, са запалили това сметище умишлено и виждате какъв е резултат. Да се замислим, когато хвърляме цигари през колите, да се замислим, когато палиме нерегламентирани сметища, до какво може да доведе това нещо. Изключително добра координация на всички, които се включиха, горски, пожарни, доброволчески отряди.
1: За ситуацията към момента слушаме какво обясни старши комисар Любомир Баров.
4: Ситуацията спрямо вчерашния ден е доста по-обнадеждаваща. Пожара е ограничен от към всички фронтове. Нямаме развитие към момента извън границите. Имаме вътрешни горенета в самия периметър на пожара. Предприели сме всички мерки. На място има и доброволци, има специализирана техника от държавните горски стопанства. Имаме 4 булдозера, тежка верижна техника, които работят и през нощта работиха. Така че се надявам, че с всички предприети мерки няма да допуснем разпространение на пожара.
1: Няма опасност за населените места. На места в района все още има задимяване, затова апелът към шофьорите да се движат с повишено внимание. Полицията в Пазарджик и районно управление Септември работят по причините за възникването на пожара, като работят и по версията за човешка небрежност. Тази вечер започва второто морско издание на фестивала за дигитално изкуство Лунар, който тази година е под мотото Море от светлини. От днес до 10 август включително в Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопо и Синеморец артисти от България и още 6 европейски държави ще представят светлинните си произведения. Събитията ще се провеждат всяка вечер от 21 часа до полунощ, а входът е безплатен. Румяна Стоянова се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което се провежда на гребната база в Пловдив. Българската състезателка спечели своя четвърт финал с силни последни метри и спря хронометра на 7.53.38. 17-годишната Стоянова се движеше трета на 500 и на 1000 метра, втора на 1500, но в края успя да изпревари Петра Мардешич от Хърватия, която завърши на втора позиция. Трета в гонката се нареди представителка на Гърция. Трите състезателки продължават на пред към полуфиналите, които са утре от 9.25. Зинга Барбоза Фирмино е вторият български финалист на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, щатите. Атлетът преодоля квалификациите в тройния скок и ще спори за медалите в дисциплината. Вече Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук. А сред другите големи постижения от българите през изминалата нощ, Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова взеха 19-то място в смесената щафета на 4 по 100 метра. Българите финишираха 7-ми в първа серия с 43-73. Постижението му обаче е със секунда по-бързо от шампионите на България при мъжете и жените Атлетик София, които взеха златните медали на националния шампионат в София в края на месец юли с 44-86.
5: Времето е за сладолед. вкуса на всеки език.
1: Днес отново ще бъде слънчево и много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е в сила в 8 области в западната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса в София, около 32, след обяд там над западната половина от страната и североизточна България. На отделни места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток. И по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Ще дух слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
6: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
5: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
6: Каква е вашата лятна история?
7: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
7: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
7: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.

0: Още Enjoy след малко.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
6: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
7: Тайна. Красива като роза. Е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

Да, ти чухме сега в ефира на Радио Enjoy един много талантлив грузински артист, който те първо според мен ще покорява класациите, започвайки от формат в Грузия, показвайки своя талант, вече има доста натрупани песни в ефира си, но Take Me There беше тази, която му отвори вратата към света и към световните сцени и вярвам, че те първо той ще ги покорява и ще ни показва на какво е способен. Ако имате желание и време, влезте и потърсете още негова музика, защото наистина има много, много какво да даде.

0: Здравейте, аз съм Огнян Лунчев. От 1 август Националният осигурителен институт вече може да превежда обезщетения и гарантирани вземания и по Револют, съобщиха от НОИ по повод влизането в сила на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. До 31 юли осигурителният институт изплащаше сумите само по сметки в български банки или клонове у нас, но вече може да го прави по лични сметки при доставчици, установени в други държави в европейското икономическо пространство, стига сметката да е достъпна в едина зона за плащания в евро. Промяната е възможността, не задължение за хората, целта е те да бъдат улеснени, допълват от НОИ. Тази сутрин екоминистърът Росица Карамфилова анонсира пред BTV, че в парк Рила се поставят камери с цел превенция срещу пожари, но и срещу бракониери.
1: На практика за първи път ние инсталираме камери за наблюдения, високодалечно наблюдение. Камери, които не само основната им функция е превенция, те ще засичат и изстрели, свързани и с това превенция срещу бракониерството.
0: Относно точките за мониторинг на водите в управленската ни програма, ние планираме да имаме общ център за наблюдение, включително чрез използване на сателитни данни. Елементът, който ни касае по линия на комплексните и значими язовири, в същото време по поречието на реките, каза още министър Карамфилова. Ето какво обясни тя и относно системата за качеството на въздуха.
1: За първи път и именно под мое ръководство още може би през 2020 година стартира един проект, който ние в момента изграждаме по швейцарската програма за качеството на атмосферния въздух и автоматичните станции. Изключително амбициозен проект. Смятам, че ще имаме една от най-съвременните системи, че проектът тече именно за автоматичните станции, така че очаквам до 2 години да имаме пълно покритие. Включително ще има и система, която да дава ранно предупреждение какво е качеството на въздуха по един разбираем начин, през мобилно приложение и разширяване на точките за мониторинг.
0: Повече от 20 години българското здравеопазване се реформира на части, но въпреки увеличаващото се публично финансиране, проблемите с достъпа до лекарства и качествени медицински услуги остават. Това заявява в позиция здравният министър Катя Екова по повод предложенията за структурни промени в системата. По думите и в здравеопазването продължава да съществуват административни дублирания, разпиляна отговорност и процеси, които не водят до по-добри здравни резултати. България остава и сред страните с тревожни показатели по предотвратима смъртност, сърдечно-съдови и онкологични заболявания. И ако всички виждаме проблемите, най-лошото е, което може да направим, е да се преструваме, че те не съществуват, се казва в обширната позиция, в която се аргументира, че именно за това Здравното министерство възложи функционален анализ на административната система с аргумента, че отговорността на държавата е да оцени къде системата не работи достатъчно добре и да предложи решения. Публикуваните в публичното пространство идеи са именно това идея и това са предложения, които ще бъдат представени за широко обществено обсъждане. Страхът от промяна не е излекувал нито един пациент. Добре обмислените реформи да завършва здравният министър.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години се наложи над Норвегия с 80 на 65 точки в Скопие във втората си среща от група С на Европейското първенство в дивизия Б, което се провежда в Република Северна Македония. Така националите постигнаха втора победа на шампионата. Следващия си двой българите ще се изправят срещу Босна и Херцеговина утре. Желанието на Българската федерация по водна топка заедно с община Варна е през 2028 година страната ни да бъде домакин на Европейското първенство за мъже. Това съобщи президентът на централата Дари Дановски. Той уточни, че по новата система първенството ще се провежда в две държави, вероятно съседни, по подобие на футболния модел, но всяка страна кандидатства самостоятелно. Дановски допълни, че Българската федерация вече е предоставила първоначалната кандидатура и страната ни е кандидат. Наред с други ще чакаме развитие, заяви още той.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд атмосферата над по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали кратък дъжд с грамотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток, ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса.
3: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Radio Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес, на 7 август, отваряме страниците на историята, за да си спомним за рождението на една от най-мистериозните и загадъчни фигури на миналия век – Мата Хари, родена през 1876 година. Нейното истинско име е Маргарета, а известният и псевдоним на малайски означава окото на деня. Тя завладява Европа със своите екзотични танци, научени в Индонезия, но зад блясъка на сцената се крие един от най-дръзките шпиони на Първата световна война. Животът ти остава пълна загадка и истински шпионски трилър, в който границата между реалност, чар и опасна игра абсолютно се размива. Но пък нейната история доказва, че зад всеки загадъчен образ всъщност стои една силна личност, която не се страхува да живее по своите собствени правила, защото успява да завладее вниманието на света и да играе с много, много смелост.

0: Александра Стан, една от най-обичаните румънски изпълнителки. Чухме току-що, тя завладя света с Мистер Саксобит и разбира се, сега се завръща с чисто новец и сингъл Fire, който чухме току-що. С него тя всъщност поставя началото на една специална музикална инициатива за възраждането на емблематичното Евроденс звучене от началото на века, но разбира се, с по-свеж и модерен звук и ритъм. Александра не спира да ни изненадва с нови международни колаборации, като същевременно продължава да поддържа, разбира се, тези балкански ритми, тези балканска емоция, както тук в сцената, която е в Румъния и държавите наоколо, така и на световен мащаб, защото тя е от смелите творци и макар да идва от Румъния, нейното звучение отдавна е надхвърлило границите на Балканите и лети към Европа и отвъд нея. Сега продължаваме ние да летим с още хубава музика. След кратка пауза Дуа Липа с Renix и за наслед това Джеси Рейс, Елиана и FIFA Sound.
1: Още енджой след малко. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
2: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: All Inclusive морски страсти с Enjoy Summer в хотел Marvel Слънчев бряг.
2: Лятното ни турне Enjoy Summer продължава с пълна сила и днес ни отвежда до една наистина прекрасна дестинация, за която си говорим цяла седмица всъщност. Това е хотел Marvel в Слънчев бряг. Едно прекрасно място, което съчетава морска почивка и пълен комфорт. Все неща, от които имаме нужда. Хотелът се намира само на 5 минути разстояние пеша от златистия плаж, на който пък ви чакат чадъри и шезлонги, които са на разположение за всички гости на хотела, а всички невероятни вкусоти, които може да пробвате, пък също са на ваше разположение с All Inclusive Bar, два основни тематични ресторанта, кулинарни вечери, 4 пъти седмично и разбира се елегантният алакар ресторант Steakhouse. Така че наистина каквото и да ви се върти в главата, че искате да пробвате и да се насладите, със сигурност ще може да го видите осъществено и да го пробвате и да му се насладите. Ако пък планирате бизнес събития или някакви тимбилдинги край морето, ами Hotel Marvel е вашето място. Разполага с две модерни конферентни зали и капацитет до 250 души, така че имате възможността да организирате вашето събитие по възможно най-добрият и ефективен начин, така че да постигнете максимален ефект и всички да са доволни. Крайна сметка това е важното. И за да може вие да сте още по-доволни, имаме много хубава игра във Facebook. Влезте на страницата на Radio Enjoy, включете се в играта, като отговаряте всеки ден на въпросите ни като коментар под поста и така може да си спечелите края на седмицата, т.е. утре, уикенд. О, не, грешка, днес. Днес, значи имате супер малко време. Днес до края на деня трябва до следобеда да гласувате, т.е. да давате вашите верни отговори и някой от вас ще спечели този прекрасен уикенд за двама. Директно ще тръгне към морето, ще полети към морето, така че да се наслади на една хубава почивка на Слънчев бряг в хотел Marvel и, както се казва, после да праща снимки и да разкаже как е било. Сега продължаваме с Bruno Mars и I Just Might по Radio Enjoy.
3: Enjoy любимото ми радио.
4: Страхотна музика.
5: Enjoy удоволствие.
6: Enjoy.
7: Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
4: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
5: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
6: Радиото, онлайн и в приложението Ray

0: времето по Радио Енджой започва новия час и хубавото е, че с новия час започва още много хубава музика тук в ефира ни. Разбира се, първо ще се информираме с всичко най-важно през изминалите 60 минути, а след това ще се потопим в света на познанието. Знаете, рубриката, знаете ли, че предстои, както и още много интересни новини. Останете с нас. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Тази неделя на 9 август приключва периодът, в който търговците задължително изписваха цените едновременно в евро и в левове в търговската мрежа у нас. От неделя фирмите и магазините вече няма да бъдат длъжни да обозначават стоеността на стоките и услугите в двете валути, ще могат да оставят на етикетите и касовите бележки единствено цената в евро. Важно уточнение е, че търговците имат пълното право да продължат да показват левовата равностойност на своите стоки, ако преценят, че по този начин ще улеснят клиентите си, като това не е нарушение на закона. Същевременно възможността за обмяна на спестени левове в брой остава в сила при различни условия. БНБ ще продължи да сменя левови банкноти и монети срещу евро напълно безплатно и без краен срок във времето. Горещините у нас продължават и утре. За 21 области е в сила предупреждение от втора степен за опасно високи температури, оранжев код. Горещата вълна в тези области продължава вече над 5 дни. За областите София град, София област, Перник, Смолян, Добрич, Варна и Бургас важи жълт код за жега. Стойностите навсякъде ще са над 35 градуса, в отделни райони ще достигат и 37. Какво да очакваме следващите дни от времето? Слушаме сега какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: Горещини до второ пришествие. Продължаваме и днеска, ще една седмица, значи до към 20-22 август, нищо съществено. Няма да са някакви крещящи температурите, над 40 градуса, но следващата седмица, някъде към вторник, сряда, отново ще доближат 38-39, а нашата прогноза беше, че няма да имаме 40.
1: Заради горещините остава в сила и опасността от възникване и разгаряне на пожари. Пожарът, който блокира вчера движението по магистрала Тракия в района на 69-я километър, е овладян, но не е локализиран, уточни в интервю за БНР главен комисар Александър Джартов, директор на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Работата на терен продължава с наблюдение на периметъра на пожара и гасене на отделни локални огнища, за да не се допусне повторно разпалване на огъня, като от сутринта са застъпили нови екипи, тече и разследване за причините за пожара. След среща с ръководството на АПИ с представители на браншовите организации, министърът на транспорта Георги Пеев очаква още днес АПИ да представи пред Министерството и автомобилните превозвачи коригирана заповед за въвеждането на ограничения за движение на тежкотоварните автомобили, съобщиха от Транспортното министерство. Той подчерта, че изчакването на шофьорите в кабините при високи температури крие сериозни рискове за тяхното здраве и реакции на пътя. Преди няколко дни от камерата на автомобилните превозвачи излязоха със становище, че ограниченията идват в последния момент без достатъчен срок за реакция и без реална възможност транспортният бизнес да се адаптира към новите административни решения. А за повишаване безопасността на движение днес и в неделя след обед ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Трак и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до ограничен преход Кулата, съобщиха от АПИ. Днес ограниченията ще влязат в сила в този час до 23, а в неделя на 9 август от 15:30 до 22 часа. Тази вечер започва второто морско издание на фестивала за дигитално изкуство Лунар, който тази година е под мотото Море от светлини. От днес до 10 август включително в Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопо и Синемора с артисти от България и още 6 европейски държави ще представят светлинните си произведения. Събитията ще се провеждат всяка вечер от 21 часа до полунощ, а входът е безплатен. Зинга Барбоза Фирмино е вторият български финалист на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, щатите. Атлетът преодоля квалификациите в тройния скок и ще спори за медалите в дисциплината. Вече Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук. А сред другите големи постижения от българите през изминалата нощ, Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова взеха 19-то място в смесената щафета на 4 по 100 метра. Българите финишираха 7-ми в първа серия с 43-73. Постижението му обаче е със секунда по-бързо от шампионите на България при мъжете и жените Атлетик София, които взеха златните медали на националния шампионат в София в края на месец юли с 44-86. Румяна Стоянова се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което се провежда на гребната база в Пловдив. Българската състезателка спечели своя четвърт финал със силни последни метри и спря хронометра на 7:53.38. 17-годишната Стоянова се движеше трета на 500 и на 1000 метра, втора на 1500, но в края успя да изпревари Петра Мардешич от Хърватия, която завърши на втора позиция. Трета в гонката се нареди представителка на Гърция. Трите състезателки продължават на пред към полуфиналите, които са утре от 9:25.
3: Времето е за сладолед.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево, след обяд атмосферата над по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали кратък дъжд с гръмотевици, ще има сови за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток, ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса.
5: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: Момчето наистина от Ordinary насам и с новият си албум просто е невероятен. Блестящ артист и много малко артисти могат така да се появят с първата си песен и да продължават да поддържат едно наистина много високо ниво, както на продукция, така и на присъствие и професионализъм. Определено Алекс Уорън се е подготвил много време за това свое появяване на световната музикална сцена и оправдава абсолютно всички очаквания. Ние продължаваме с още много хубава музика и през този нов час. Бързичко искам да ви подсетя, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg и да ви подсетя да ни последвате в Instagram и Facebook, защото там имаме много готини и интересни новини за всички вас, както и готини игри, от които да печелите хубави награди и общо заето да виждаме, т.е. няма да можем да виждаме усмивката на лицето ви, но да сме сигурни, че сме допринесли за нея, така че да имате наистина един хубав ден всеки момент, когато сте на честотите на Radio Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
4: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Ти избираш как да изпратиш пратката си – от офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express – доставяме радост!
7: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Знаете ли, че? С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че онези белезникави сивкави пършинки върху люспата на сините сливи, които често мием старателно, всъщност са естествен защитен восъчен слой на самия плод. Ботаниците го наричат налив или восъчен цъфсеж и той служи като естествен щит срещу слънчевите лъчи, вредителите и загубата на влага. Знак, че плодът е напълно пресен и не е обработван с химикали. Кралица Елизабет II е имала строга сутрешна традиция. Всяка сутрин преди закуска на британския монарх са били сервирани точно две сини сливи от специалния краски сорт Бромтън, отглеждан лично в градината на двореца, за да започне денят и с пълна доза здраве и енергия. За получаването само на 1 кг сушени сливи са необходими близо 4 кг пресен плод. При процеса на сушене водата се изпарява, но всички полезни антиоксиданти, фибри, калий и витамин К се концентрират неколкократно, превръщайки ги в истинска енергийна бомба. И сега, за финал, Александър Велики. Той е бил толкова очарован от вкуса и трайността на сините сливи по време на походите си в Азия, че пренася десетки дръвчета в Средиземноморието. Именно така плодът придобива легендарния си статут на една от първите организирано отглеждани култури в Европа. В България, разбира се, също имаме традиция и много-много обичаме този плод, а скоро ще започнем да озрява, така че възползвайте се!

0: Още Enjoy след малко. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Смек на гол трак, смек на бак. Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево, след обяд атмосферата над по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали кратък дъжд с гръмотевици, ще има сови за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток, ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса.
2: Това е Радио Енджой.

0: All-inclusive морски страсти с Enjoy Summer в хотел Marvel Слънчев бряг.
1: Да, тази седмица с Enjoy Summer гостуваме на хотел Marvel в Слънчев бряг и нашият посланник на доброто настроение Марти е там. Тя си говори с Боряна Димова, продуктов менеджер на хотела, за всички прекрасни неща, на които могат да се насладят гостите на хотела. Нека да чуем какво има да ни разкаже.
2: Здравейте, скъпи енджойващи! Аз съм Мартина, а нашият разговор заедно с Боряна Димова, продуктов менеджер на хотел Marvel в Слънчев бряг, продължава. Защо семейства с деца избират именно Marvel?
3: Marvel действително е много добре позициониран на пазара за семейства. Със семейства с едно и с две деца, дори и с три деца, защото нашите стаи са просторни. И едно семейство с две деца, дори да са по-големи, да се чувства напълно комфортно в една двойна стая, може да бъде настанен в двойна стая. Освен това, плажът е близко. Сравнително близко ни е плажа. Спокойно може да си вземеш цели децата плюс всичките надувни неща и да отидеш до плажа, без да ти е некомфортно. Все пак и влезеш ли в хотела, не мислиш за тях. Осигурено е храненето, анимацията, тяхната удовлетвореност на децата, пък семействата, пък родителите могат да се наследават на лоби бар.
2: Нещо, което мен силно ме впечатли, беше условията именно за детско хранене и забавления в ресторанта. Там имаше от пюрета за бебета до менюта специално подготвени за най-малките, с специални масички и столове, които са обособени именно за тях, което е наистина нещо, което рядко се вижда и рядко сякаш се акцентира подобен тип условия за най-малките.
3: При условие, че това са ни един от основния контингент туристи, особено юли и август, все пак трябва да мислим да се развиваме в тази посока. Предлагаме дори за малки деца, при желание от страна на госта, да им бъде предоставено друго меню, което да съответства на изискванията на децата.
4: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Veliculetno.
1: Gotina muzika.
0: Enjoy.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
4: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево, след обяд атмосферата над по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали кратък дъжд с гръмотевици, ще има сови за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток, ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса.
5: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
6: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

категорично включване от Джони Фин с Bleed My Love. Здравейте, аз съм Ники, това е Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и всички хубави неща, които сте събрали не само като мисли за предстоящия уикенд, а и от седмицата, каквото сте успели да си вземете от хубави разговори с чудесни хора. Надявам се днешния ден да не ви е затрупал с много задачи и с толкова много изисквания да сте перфектни, но ако е така, сега можете да се поотпуснете. В следващите няколко часа ще сме заедно, ще имате и възможност в продължение на два такива, малко са чести, са да избирате вие музиката по Радио Enjoy. Така че мислете си за песните, които ви пускаме, с които искаме да ви зарадваме, но и за тези, които все още не сте чули и със сигурност ще можете да си ги изберете. Сънуваш мен на Александър Колев сега и после Бела Морена на Александра Стан.

0: Бела Морена слушахме по радио Enjoy. Здравейте, знае вече тук позитивните мисли са с предимство, така че да ви огледам, миналата проверката. А няма да кажа ръцете горе, защото ако са на волана, трябва да управлявате с него. Същото важи и за ситуацията, в които ви се иска да се насочите към нещо хубаво, което може да ви се случи. Ето, давам ви възможност. Още тази вечер, след около час, ще разберем кой получава първия билет, който ще раздадем за един невероятен концерт. И това е концерта на Faithless. На 13 август тази страхотна група, която съм сигурна, че не искате да пропускате. А ще е тук една от най-влиятелните формации в електронната музика, под открито небе, с една кариера, която обхваща над 25 години. Още числа можем да изброим, над 20 милиона продадени копия, почти 1 милиард стрима в дигиталните мрежи. И защо страхотно чувство за това, че ти се случва нещо специално. Новото шоу е енергично, сурово, също така с специални гости, с една удивителна сценография. Ще е легендарно и ще го запомните. Следете социалните мрежи на FaceTeam за още ексклюзивна информация за всички новини около концерта. А също така и Facebook събитието може да следите и да участвате в играта по Radio Enjoy. А все още е възможно да се включите и за днешната награда. Влезте в нашата Facebook страница, вижте въпроса, който сме ви задали там. От коя песен на Faithless е една конкретна фраза? Отговорете вярно и останалото е късмет. Пожелавам ви го!
1: Още Enjoy след малко. Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък бижу от birse.bg. Уау!

Победи года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Legend на Виви Рекса по радио. Enjoy твоя ден, твоята музика. Една песен, за която изпълнителката чака години, за да си осигури правата, за да използва откъси, елементи от големия хит на великата група Faithless, Insomnia. Една песен, която със сигурност ще слушате и на специалния невероятен концерт. Точно такъв си го представяме, какъвто го и замислят, на 13 август в София, в Видас Арт Арена. Избирали сте тази песен неведнъж за победител и в класацията 6 хита в 6 има защо. Сега обаче ви чакат ни други предложения. Някъде до 6 без 10 ще събираме гласовете ви. С едно бързо сърце може да подкрепите своите фаворити. Влезте в сайта ни nj.bg. В класацията са Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета. Предложения от Угел, Миро със своето секси аз, Гоус на Лиса, Анита и Рема, Чарли Пут и Lost Frequencies също са кандидати за вашето внимание там. Песента, която стана победител, после ще звучи на всеки час. Нека да е по-любима.

Нобът Вайвс на Джази Килиманджаро е един от хитовете, които много дълго време останаха от най-излъчваните в нашия плейлист. Дали ще е така, ще чуете утре. Защо утре? Защото утре е класацията ТОП 40. Ще й дам старт точно 12 на обяд. Надявам се, че няма да пропуснете възможността да прекараме отново време в взаимната си компания, която е чудесна, но също така и да слушаме страхотни песни. В плейлиста ни след малко Turn the Lights Off на Кето и Джон. Песен задължително за танцуване и за размечтаване. След това звезда на Папи Ханс, човека, чийто концерт и се разпродават толкова светка.

0: Смекта го! Кажи не на диарията! Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.
5: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
6: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево, след обяд атмосферата над по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали кратък дъжд с грамотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток, ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса.

0: Boys Bacalov. Слушаме по радио Enjoy твой ден, твоята музика и едно обещание, което ще спазя след минутка две. И това е, че един от вас ще получи страхотна седмична награда от Enjoy Summer. И това е уикенд за двама. Всяка седмица радваме един от вас, който се е включил с отговори на въпросите, които задаваме във Facebook страницата ни. Една хубава почивка означава всички да са доволни, ние знаем това. Разхождаме ви с Enjoy Summer на прекрасни места, именно за почивка в нашата страна. Да има забавление, да има спа удоволствие, да е вкусна храната, плажът да е близо, да има време прекарано заедно с любимите хора. В Хотел Марвел изборът е повече от един и цяла седмица ви разказвахме колко е хубаво да го изберете за своето лятно бягство. След минутка един от вас ще спечели уикенд за двама, именно там. Чуйте от Мартина с какво още ви посреща нашия домакин тази седмица и после жребий.
1: All Inclusive морски страсти с Enjoy Summer в Хотел Марвел Слънчев бряг.
2: Здравейте, Enjoy Summer продължава тук от прекрасния слънчев бряг. Лято, море, безгрижни дни, но какво всъщност превръща една почивка в незабравимо преживяване? Дали се удобствата усмивките на екипа или онези малки детайли, които карат гостите да се връщат отново и отново? Следва да разберем от специалната ни среща с Боряна Димова, която е продуктов менеджер на хотел Marvel в Слънчев бряг, един от най-високо оценяваните 4-звездни хотели у нас, който след мащабното си обновяване предлага вече нови удобства, отопляеми басейни и още повече възможности за пълноценна лятна почивка. Здравей, Боряна!
3: Здравейте!
2: Как си?
3: Чудесно!
2: Ако трябва с три думи да опишеш Marvel Hotel, кои ще бъдат те?
3: Комфорт, удобство и развиващ се продукт.
2: Какво най-много впечатлява гостите още при пристигането?
3: Модерната визия, изненадата от обновяването на хотела, защото той изглежда по съвсем нов начин от преди това. Просторното фойе, просторния лоби бар и може би усмивките на рецепция.
2: Вие сте подновили през 2024-та. Добре,
3: така.
2: А от тогава какви са така основните акценти, които са новост след обновяването?
3: Най-голямата ни гордост, това са нашите отопляеми басейни, които са новост от тази година, 2026 година. Както вътрешния ни басейн, така вече и външните ни басейни достигат едни много приятни температури, както през май, така и през септември, а лятото също продължава тяхното отопляване, за да е комфортно за всички наши гости.
2: Да, това е един наистина чудесен плюс, независимо от метеорологичните условия, както се казва, човек може да се чувства комфортно по всяко време.
3: По всяко време все пак има и дъждовни дни, за тези дъждовни дни това е нашия вътрешен басейн и удобствата на спа центъра, разбира се.
0: И всичко това, сигурно и повече, получава тази седмица Гергана Младенова. Честито от Радио Enjoy!

0: Лайна Койот, The Prince Carmichael и Сондър, слушахме току-що. Твой ден, твоята музика продължава за Радио Енджой и става все по-хубаво. Както ви обещах, след 18 часа ще дам старт на Party Time, времето в което в продължение на 2 часа ще избирате музиката. Хубаво е да си изберете и хората, които ще поздравите. Може да го заслужават, може не съвсем, обаче някакси от добро сърце трябва да го направите. Или защото искате да зарадвате себе си. Сабрина Карпентер и Зара Ларсън ще слушаме сега, след това Опалайт на Тейлор Суифт и после вие решавате.
1: Още Enjoy след малко. Love Burger King и вземи Whopper Junior. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Burger King кралят си ти за по-малко от 3. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом. Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
2: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Времето е за сладолед.
1: Жена майка краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево, след обяд атмосферата над по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали кратък дъжд с гръмотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток, ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса.
0: Времето е за сладолед.
1: Жена майка краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте, това е стартът на Party Time, предаването, в което ви избирате музиката и то по няколко начина може да го направите. А първо трябва да имате идея какво ви се слуша и да пишете във Facebook, в Instagram, да изпратите гласово съобщение там или на номер 02-803-90-93. Винаги започваме с хита на вечерта, песента, която е спечелила най-много от вашия вод в класацията 6 хита в 6. И днес избрахте това да бъде твоето секси аз на Миро.

Твоето секси аз на Миро ще звучи след час, защото е хит на вечерта и си има запазено място. Как избирате изпълнението? Като гласувате в класацията 6 хитов 6, вече новото издание ви чака в сайта ни j.bg. Ето кои са предложенията там, които много внимателно следят дали ви се харесват. Гълз на Лисанита и Райма продължава битката. Днес е предложение първо.

0: Още Enjoy след малко. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост!

Абракадабра на Леди Гага. Избрахте и слушахме. Зори си хареса тази песен, за да и потръгне уикенда по най-вълшебен начин. А продължаваме сега с изпълнение, което Симона избра за най-голямата любов, и това е Жоро. Двамата много обичат българската музика и са си харесали Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре. Ремикса на Иван Тишев ще слушаме, защото много ни допада, и ще подари тази песен и на Вики. Тя ме писала: Ники, моля те, следващата българска да е за мен. Много обичам да си пея и да ми действа по най-емоционален начин, защото

Юска Нощи и сега е време за Fake Love на BTS, после Fire на Sarah Engels. Избрали сте и Била си Тина Тино и още от чудесните предложения, които получавам по който начин си изберете. А радвам се, че и Анелия Стефанова се включва, защото тя си избрала да поздрави всички Арми Ранг България, всички фенове на BTS. Малко по-късно ще чуем и Нормал за Пепа Петрова, от Сонка Иванова също така. А поздрави и от Габи, да си запомните, че в следващия час ще слушаме и Нормал. Заповядайте сега.

Парти тайм по радио Enjoy Fire на Сара Енгел сега ще даде повече енергия на вечерта. А Стаси е написала: здрасти, Ники, много ми се слуша нещо и такова горещо, парещо, каквото е времето тези дни. Пожелавам на всички много хубаво продължение на лятото, да не го оставите да мине незабелязано. Е, хубаво пожелание си е.

Party Time в Radio Enjoy. Личи си по песните, които избирате да слушаме заедно. Сега ще бъде романтично, както е написала с големи букви Елизабет. А тя е споделила, че в последно време и се случват много хубави неща. Повече няма да каже, но ще си избере песен за това и ще го отпразнуваме заедно с

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Била си ти на Тино и сега Тейт Макрей с Just Keep Watching. Защо? Защото Катрин е от парти феновете, които имат разнообразни любими изпълнители и песни. Така най-много ви харесвам. Имаме и от какво да избираме. Споделила е няколко любими песни и ще подари следващата на Соня. После продължаваме с Вече съм различен на Алекс Петров. Не съм забравила, както и Паради на Селър Кит.
2: Още енджой след малко.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквена вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
4: Аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
5: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс.бг.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.

Party Time в Radio Enjoy се включва сега и една много щастлива Велина, която е написала петък дойде и това ме прави много щастлива. Пътувам с кеф към морето, слушам Party Time и искам да поздравя всички слушатели и да им пожелая всичко страхотно да им се случва. Звече съм различен на Алекс Петров.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево, след обяд атмосферата над по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали кратък дъжд с гръмотевици, ще има сови за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса.

Преди на Сал Кит Кирил избра тази песен. Чухме я за него и за всички, които я харесват. Сега е Bad Angel на Анима и Лиса. Едно изпълнение, което е много любимо на Виктория. Тя написала: много харесвам Лиса. Анима ме спечели тази година. Откри го и мисля, че завинаги ще съм фен на музиката му и на визуалните неща, които прави. Стискаме ти палци някой ден да бъдеш и на живо, там където е той. За феновете на Faithless обаче, които много искат да спечелят билет от Radio Enjoy, след малко ще разберем кой грабва първия.

Батенджел, Нанимо и Лиса, и както обещах, ще си говорим за Фейтлес сега. След това и ще слушаме Инсомния, защото точно това беше верният отговор на въпроса, който ви зададохме днес във Facebook страницата на Радио Enjoy. Точно така се борите за един от билетите за страхотния концерт, който очакваме с нетърпение на 13 август в София във Видас Арт Арена. България по този начин става част от историята на легендарните Фейтлес с този концерт, на който ще присъстват и някои от вас, благодарение на играта и на смета си също така. Знаете, че Фейтлес е група, която си заслужава да бъде видяна и слушана на живо. Има много история, която стои зад богатия каталог, дискография, зад многото успехи, за които ще ви разказвам в следващите дни. Сега е време да разберем кой получава наградата. Стискайте си палци и аз ви стискам човекът, който най-много иска да отиде да спечели. Честито на Лина Пейчева!

Инсомния на Фейтлес, така отпразнувахме щастието, което ще изпита един от вас с билет за концерта на 13 август в София в Видес Арт Арена от Радио Енджой. Играта ще продължи, така че следете ни, не ни пропускайте. Където да ни слушате в момента, дали в тези 38 града, в които излъчваме ефирно, или пък сте избрали да го правите през Радиомейт, следващата песен е за вас. А Габи е написала: Ники, днес съм толкова щастлива, че искам да поздравя всички, които ви слушат. Пусни ми Върни ме на Deep Zone Project. Върни

0: Здравейте, парти, момичета и момчета! Само хитове звучат тук и Homewrecker на Somewhere е един от тях. А ще го слушаме сега по желание на Кристиан. Той е написал: голям фен станах на Somewhere, много се радвам, че въртите неговата музика. Да поздравите всички, които го харесват.
1: Още Enjoy след малко. 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
1: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
5: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
6: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево, след обяд атмосферата над по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали кратък дъжд с грамотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса.
2: Ти си взела списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy! Enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте, това е Party Time по Радио Enjoy и остават ни колко около 58 минути до финала на предаването, в което избирате любимите си песни и ги слушаме заедно. Решили сте твоето секси аз, новото на Миро, да е хит на вечерта, затова ще звучи отново за радост на много хора, а включително Жанет, която поздравява своите прекрасни родители, които имат и супер чувство за хумор. Нели поздравява точно с тази песен своята най-добра приятелка Кали, а Силвия Илиева е написала песента на Миро е супер, така че Силвия, тя ще бъде и за теб. След това ще продължим с чаканата Normal на BTS. Последния поздрав за днес за всички фенове на групата. Доника Григорова ги е избрала, за да си пуснем нещо тяхно против Жени.

Следващата песен на Party Time по Radio Enjoy е пожелание на Калуян, който поздравява цялата ни компания тук. Лади Дана Дара Екимова. След това ще слушаме 3D на Джанкук и Джак Харлоу. Ето едно изпълнение, което от известно време не сте избирали в предаването. Силвия Илиева се включва, за да промени това.

0: Здравейте, това е Радио Enjoy. Party Time. Продължавате да избирате музиката, тази, която ви кара да отпразнувате щастието или пък да създаде настроението ви. А много поздрави сега от Нели Нелито за всички, които не искат да ги пуска хубавата енергия. Тя е споменала, че една от тези сили за нея е Loosen Up, песента, която ще чуем след малко. И също така е допълнила, че днес отново е щастлива благодарение на най-любимото излъчване от миналото лято. Той дава още щастие. Това е най-хубавото, когато той е в продължение. А Вики пък си избра нещо забавничко, е написала тя, и ще слушаме Fever Dream на Алекс Уорън.
1: Още Enjoy след малко.
2: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
3: Сега в Била вземи прясно пиле Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 70 цента от 6 до 12 август в Била.
4: Хей, аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
5: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Myomax.bg.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Botanic.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Алекс Уорън се включи в предаването по ваше желание. Точно това се случва и със следващите песни. Даун на Мона е изпълнението, което ще звучи сега по желание на Елеонора. Тя е написала много харесвам гласа на това момиче и всичките й песни. И много се радвам Радио Енджой, че можем да ги слушаме по всяко време при вас. Искам да поздравя и своята колежка Боги, която днес ми помогна много и обещавам да й върна

0: Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Radio Enjoy.
3: Pelicule
2: Notina muzică.
4: Enjoy. Uzu Plumari. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
5: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд атмосферата над по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали кратък дъжд с грамотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса.

Но слип на Александра Стан се отби в плейлиста на Радио Enjoy. Твой ден, твоята музика. Продължаваме с Дракула на Тейм Импала и Дженни. Едно изпълнение, което Крейми много обича и поздравява всички, които се чувстват добре тази вечер. А Симо се включва и е написал: Здрасти, Ники, може ли да пуснеш Двама на Роби и Ника и да пожелая на всеки човек да си намери човека?

Здравейте, почитатели на страхотните хитове и на това приятно време, което споделяме заедно, докато слушаме любимите ви песни. Ще продължим сега с Save My Love на Кайго Калит и Грифин. Изпълнение, което Илияна си хареса и запази. Тя е

морето, а към прохладната планина. Надявам се в понеделник да се поздравите и за това, че сте получил супер уикендът. След това ще слушаме песен на Руши. Васко е написал: Ники, здрасти, пусни ми нещо на този супер готин Руши, каквото ти си харесаш. Харесах си Границата. Много ми е любим.

0: обича. Не, не, дей.
1: Красив текст и чудесно настроение от границата на Руши. Това е финала на Party Time в Radio Enjoy. Много се радвам, че и тази вечер участвахте, че бяхме толкова готина компания. Знам, че и в понеделник ще дадем супер старт на парти седмицата, но до тогава имаме още една среща и тя е малко по-различна, също толкова специална, защото е с най-големите хитове за изминалата седмица. Утре, точно 12 на обяд, поканени сте да се включите с желанието да чуете как върви подреждането в топ 40 на Radio Enjoy, а също така може и да ни споделяте кои са вашите любими песни в класацията. За финал, Митико на DJ Go, Jason Derulo и Melody сега, песен, която Александър избра за най-страхотния колега, който най-много му помага, и това е Борката. Аз съм Ники.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: още Enjoy след малко.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
3: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy. Радио Enjoy!
4: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
4: 20 години NJ.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Аз съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
0: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Виж ето ме, тук съм и говоря с теб.
3: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по радио Enjoy. Виж

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy. Veliculetnja. Motina muzika.
2: Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
4: И ние сме Бенебен.
3: Сега слушате точният момент.
4: По Радио Enjoy.

0: твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Онче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те, бързо бягам.